ҷони ту, бо нанги ту, бо ишқи маҷрӯҳи набарди ту, ба ҷои ошиқони ғурра марду шеърмарди ту, бинои шӯҳрату

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Ангубин роҳнамои олами маънӣ. Ангубин оинаи дороиҳои забони тоҷикӣ. Ангубин талқингари ҳарфи ҳақ, сухани сабз ва афкори рангин. Ангубин тозагари гулистони андеша.

0: шунавандагони азиз, чанде пеш дар иттифоқи нависандагони Тоҷикистон бо ташаббуси садорати ин иттифоқ бахшида ба 150 солагӣ Робияи Балхӣ маҳфили адабӣ баргузор шуд. Раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосим доир ба рӯзгор ва осори Робияи Балхӣ маълумоти муфассал дод. Аз ашъори диловези Робияи Балхӣ ёд кард ва мақоми Робияи Балхиро ҳамчун пайрави устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ бозгӯ кард. шунавандагони азиз, акнун биёед гӯш ба суханони раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосим диҳем.
1: дар ҳақиқат Робияи Балхӣ яке аз шоирони мактаби устод Рӯдакӣ аст ва ғазалро, шеърро, суханро рӯдакивор гуфтааст ва суханаш то имрӯз ягон нуктаи нофаҳмо надорад. гӯё ки дирӯз гуфта бошанд, гӯё ки шоири ҳамин рӯз, мисли ашъори Рӯдакӣ ва ҳаммактабони устод. Робия нахуст шоираи форсигӯ ва ҳамзамони Рӯдакист. дар борааш муаллифони қабл аз Фаридадуни Аттор ҳам ишораҳо карда буданд, вале маҳз дар боби ҳикояти Робия духтари Каъби илоҳиномаи шайхи Нишопурӣ рӯзгори Робия муфассал шарҳ ёфт. аз ҳикояти Аттор мефаҳмем, ки дар Балх амире сахт олирой буд бо номи Каъб ва эътиқоди муаллиф бар адлу доди ӯ чандон аст, ки Каъбаи динаш мехонад. амири покдин, яъне Каъбро, як писар буд, ки ниҳода ном Ҳорис шоҳ ӯро ва яке духтар, ки дар шеър гуфтан хушзабон буд. ишора ба Робия аст. Каъб ба ворисаш васият мекунад, ки хоҳарашро нигаҳбон бошад ва Ҳорис чанде чуҷон медошт хоҳарро гиромӣ. Ҳорис яктош, ман гумон мекунам, ки бектош нест, яктош аст. яктош бояд бошад, шояд ба маънои яктояш, яъне яктои Худо. Ҳорис яктош ном ғуломи хушсурату хушсирате дошт, ки ва қиссаи баъдинаи шайх Аттор дар атрофи ин ду тан сурат мегирад. боре Робия тасодуфан саҳнаи базми шоҳонаро мебинад ва чашмаш ба яктош меафтад, ки гаҳе сармаст дар доди шаробе, гаҳе бинвохти хушхуш рубобе ва маҳву моти он ҳусну ҷамол гашта ба тадриҷ бемор мешавад. дар адабиёти мо ин хел чизо бисёр аст. ҳозир мо мардҳо ба занҳо дил метием, он вақтҳо занҳо ба мардҳо дил медоданд. чун табибон илоҷи дардашро наёфтанд, доиааш сабаб ҷуст ва Робия ба хуни дил яке нома адо кард ва яке сурат зинақши хеш чун моҳ дар он ниҳода ба яктош фиристод. яктош чун нақши ӯ бидиду шеър бархонд, низ дил аз даст дод. вақте ки доия ин хабар ба Робия бурд, намедонист коре он дилафрӯз, яъне Робия, ба ҷуз байту ғазал гуфтан шабу рӯз. равон мегуфт, шеъру мефиристод, чунин дар шеър гуфтан гашт устод. рӯзе дар даҳлез дилдодагони дилкабоб дучор омаданд ва яктош аз беқарорӣ домани дилбар гирифт. духтар барошуфт, ки маро дар сина коре ӯ уфтодааст, валекин аз ту он корам кушодааст, ки ту ин корро боши баҳона, ва танааш кард, ки ба шаҳватбозӣ афтодӣ аз ин кор. дар ин ҷо шайх Аттор шарҳи ишқи Робияро аз Абусаиди Абулхайр мепурсад ва посух мегирад, ки надоштон шеър бо махлуқ коре, ӯро буд бо ҳақ рӯзгоре. баъдан мулоқоти Робия бо Рӯдакӣ ва камолоти шоиривю ҳайрати одаму шоаро ба қалам дода мешавад. дар ин миён душманон ба Балх ҳуҷум мекунанд ва бо мадади шоҳи Бухоро пирӯзӣ насиби Ҳорис мегардад, насиби бародари Робия. ва дар набарде яктоши қариб асир афтодаро гурдухтари ниқобпӯше наҷот медиҳад, ки ишора ба Робия аст. боре шоҳи Бухоро ҷашн дошт ва Ҳорис низ, ки ба расми миннатдорӣ барои ёрияш назди ӯ омада буд, дар он ширкат варзид. Рӯдакӣ ноогоҳ аз ин ва масти шеъру масти май шеърҳои Робияро мехонад ва аз рози ишқи ӯ сухан меронад. зи Ҳорис Рӯдакӣ огоҳ кай буд, ки ӯ худ масти шеъру масти май буд. зи сармастӣ забон бикшод, он гоҳ ки шеъри духтари Каъб аст, эй шоҳ, ба сад дил ошиқ асту бар ғуломе, дар афтодааст чун мурғи бадоме, замоне хӯрдану хуфтан надонад, ба ҷуз байту ғазал гуфтан надонад. Ҳорис, ки қаблан низ бадгӯиҳое нисбати хоҳараш шунида буд, баҳона меҷуст то ӯро ҳалок бисозад ва дере нагузашта чунин баҳона фароҳам омад. шахсе номадони яктошро кушода шеърҳои Робияро, ки барои дилдораш фиристода буд, ба шоҳ мерасонад. ҳориси сангдил нахуст ғуломашро бандӣ намуда ба чоҳ меафканад, сипас хоҳарашро рагҳои даст бурида ба ҳамоми сӯзон мепарад. Робия деворҳои гармобаро бо сатрҳои хунбор пурашъор карда ба ҳалокат мерасад. Яктош бо чӣ роҳе аз зиндон раҳо ёфта, Ҳорисро мекушад ва худро дар сари гури Робиа ҳалок мекунад. Ҳикояти Шайх Аттор бисёр муассир аст, вале гумон меравад, ки аз хаёлот орӣ нест. Нахуст сифати амири Балх ба адлу дод, покдин, олирой, Каъбаи дин, ин сифатҳо насими сабуке аз қиссаҳои афсонавӣ меоранд. Сониян танаи Робиа Яктошро, ки ишқи ман дигар аст ту танҳо баҳонаи, ва руҷӯъ ба Абусаиди Абулхайр, ки Робиаро билкур шахсияти тасаввуфӣ шарҳу маънӣ мекунад, нақше аз тарғиби мазҳабӣ дорад. Баъзе муҳаққиқон Робиаи дигареро аз аҳли тасаввуф зикр карданд ва эҳтимоли солим он аст, ки Шайх Аттор дониста ин ду шахсиятро ба ҳам омехта бошад. Робиаи шоираро ба хотири саргузашти шӯрангезу муассир ва Робиаи мутасаввифро ба хотири тарғиби мазҳаб. вале муҳим он аст, ки шахсияти воқеӣ будани Робиаи Балхӣ дар дигар сарчашмаҳо низ зикр шудаву ашъораш то замони мо расидааст ва Шайх Аттор нимвоқеӣ ҳам бошад, ҳолномаи шоираро барои мо ёдгор гузоштааст. Нуктаи дигари муҳим зикри мулоқоти ӯ бо Рӯдакист. Чун Рӯдакӣ он замон устод ва шоири Хӯросон буд ва Робиа ҳанӯз душиза, таваллуди ӯро дар бузургсолии одаму шоаро тахмин кардан мумкин будагист. матлубаи Мирзо Юнус, устоди донишгоҳи Хуҷанд ва муаллифи китоби Сирешке дар Лола, дар ин замина соли таваллуди Робиаро 920 гуфтааст. вафоти шоираро, ки дар айни ҷавонӣ ва ишқбозӣ даргузаштааст, метавон аввали солҳои чилуми қарни даҳ тахмин кард. ҳамчунин мавсуф бо истинод ба Шеърулъаҷами Шиблии Номонӣ, ки Робиаро фарворӣ зикр кардааст, оид ба фархорӣ будани ин калима эҳтимоли ҷолибе пешниҳод мекунад. Дар ҳақиқат, ин байти Шайх Аттор ҳам, ки дар саҳнаи Яктошро аз асорат раҳондани Робиа омадааст, ба фархорӣ ва Рустам асл будани ӯ бевосита ишора дорад. битозам рахшу бикшоям дари фасл, ки ман дар разм Рустам Рустам аз асл. дар бораи ҳунари шоири Робиа ишораҳо зиёд аст, вале нахустин ва ба гумони мо болотаринаш байти зерини Шайх Аттор аст, ки таъми сухани шоираро басо воқеӣ ва шоирона ифода кардааст. чунон дар шеър гуфтан хушзабон буд, ки гӯи аз лабаш таъме дар он буд. Ризо Қулихони Ҳидоят, ки ба Робиаи Балхӣ манзумае ҳам бахшида будааст, ӯро дар ҳусну ҷамол ва фазлу камол ягонаи рӯзгор мехонад. Муҳаммад Авфӣ бар назми тозӣ қодир буд ва шеъри форсӣ ба ғоят моҳир медонад, мегӯяд. чунон ки Бобоҷон Ғафуров таъкид мекунад, ба майдони ҳунар омадани чунин шоираи баркамол аз дараҷаи баланди маданияти он замон гувоҳӣ медиҳад. баъд аз Шайх Аттор ҳам адибон ба зиндагии фоҷиавию ҷолиби Робиа таваҷҷӯҳи зиёд карданд. қиссаи рӯзноманигор ва ходими ҳизбии Тоҷикистон Тоҷи Усмон, духтари Ниқобпӯш, намоишномаи Абдусалом Атобоев Робиаи Балхӣ, достони Гулрухсор Сафиева Рӯҳи Урьён, манзумаи шоири Афғонистон Носири Таҳурӣ Шӯлаи Балх натиҷаҳои ин таваҷҷӯҳанд.
0: шумо суханони раиси иттифоқи нависандагони Тоҷикистон шоир Низом Қосимро шунидед.

шунавандагони азиз, ёд кардан аз бузургони адабиёти гузашта қарзи инсонӣ ва фарзандии ҳар яки мо аст. Зеро он озод инсонҳо ба хотири бақои фарҳанги миллӣ, забони тоҷикӣ ва саодати инсоният умр ба сар бурданд. То оламу одам ҳаст, номи неки Робеаи Балхӣ зинда хоҳад буд. Зеро ба қавли Хоҷа Ҳофизи Шерозӣ, ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ, сабта аст бар ҷаридаи олам давоми мо.

шумо барномаи навбатии ангубинро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳи акрамзод ва коргардон нигинаи хайруллоҳ омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг муballиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: фарҳанг шумораи китобҳои хондашуда нест, шумораи китобҳои ҳифзшуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: дуруд, дуруд, субҳ бахайр, ҳавадорони зарман, салом алайкум ва ҳамаи шуморо барои шунидани барномаи субҳона даъват мекунем. ин оғоз як субҳи бисёр зебои дигар аст ва бовар дорам оғози ин субҳ барои ҳамаи шумо пур аз хайру пур аз баракат бошад ва ман бовар дорам ки ҳар субҳ вақте ки шумо барвақт аз хоб мехезед, мисли ҳамарӯза, мисли ҳар рӯзе ки моро шумо мешунавед, мисли мо, мисли дигар нафароне ки бисёр сархез ҳастам, албатта ин худаш аллакай як неъмат аст, як баракат аст ва як иқдоме аст бисёр хуб аз ҷониби шумо ва ин маънӣ ӯ надорад ки шумо воқеан ҳам нақшаҳои бисёр хуб доред, нақшаҳои пурбарор доред ва ман бовар дорам ки имрӯз ҳам бо як фикру андешаи нав аз хоб бархестен ва ҳамзамон гӯш мекунед моро ва ба ин дастворто бисёр ҳадафҳои бисёр муҳиматон мерасед. наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона. хаста набошед бори дигар. имрӯз 15 июли соли 2026, имрӯз чаҳоршанбе ва ин радиои фарҳанг аст, оғози барномаи мустақими радиои фарҳанг. ин барномаи субҳона ки албатта фикр мекунам шумо ин барномаро ҳар субҳ гӯш мекунед. акнун мо мешунавем як суруд дар аввали барнома. соат 7:01 дақиқа баъд аз шунидани суруд бармегардем. суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиб идома хоҳем дод ва имрӯз ёдрас мешавем маълумотҳо бисёр маълумотҳои муҳим ҳастанд, зарурӣ ҳастанд. атрофи пул ва вобаста ба пул ва як саҳифаи навам дорем ки имрӯз барои шумо пешниҳод мекунем. ман бовар дорам ки шумо фаъол ҳастед. хуб 2279594 рақами эфири мо аст. баъд аз суруд бармегардем. рафтем.

ёмо дорад хаста набошед барномаи мо инак мо расидем ба қисмати саҳифаи гузаштаҳо дар имрӯз ва чанд маълумотҳои бисёр муҳимро дар аввал мо мехоҳем барои шумо пешниҳод бикунем ки бисёр барои шумо ҳам фикр мекунам ин чиз муҳим аст лозим аст ва шунидани маълумотҳои рӯйдодҳои муҳим аз таърихи ин сана аз имрӯзу гузаштаи сана бисёр барои шумо фикр мекунам ҷолиб хоҳад буд имрӯз 15 июли соли 2026 бори дигар родрас мешавем соат аллакай 7:05 дақиқа имрӯз рӯзи ҷаҳонии маҳорати ҷавонон аст ва атрофин як маълумоти пурра дар даст дорем фикр мекунам баъдтар пешниҳод мешавад ва ҳамзамон дар федератсияи русия имрӯз рӯзи умуми русиягии гинекологҳо аст хуб ҳамзамон бале ҳамзамон дар туркия имрӯз рӯзи озодӣ ва ваҳдати милли аст дар украина бошад имрӯз рӯзи давлатдории украина аст аз нафароне ки дар ҳамин сана ба дунё омадан мо чанд маълумот дар даст дорем ҳунарпешаи хизмат нишондодаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳунарпешаи театр ва собиқадори радио хуб ҳалима насибулина ҳамин санаи соли 1922 ба дунё омадааст хуб хол ғуломов ходими фарҳангии тоҷик ва собиқ директори театри давлати академияи драмавӣ ба номи лоҳутӣ ҳамин санаи соли 1929 ба дунё омадааст шавкат шукуров адабиётшиноси тоҷик ҳамин санаи соли 1933 ба дунё омадааст хуб нурулло осмонов риёзидони тоҷик ва доктори илмҳои физикаву математика ҳамин санаи соли 1937 ба дунё омадааст нур табаров намоишноманавис нависанда рӯзноманигор ва ходими давлатӣ ҳамин санаи соли 1941 ба дунё омадааст аз нафароне ки дар ҳамин сана дар гузаштан чанд маълумоти бисёр муҳим дар даст дорем ҳамин санаи соли 1954 асосгузори адабиёти муосири тоҷик қаҳрамони тоҷикистон ва нависанда дар синни 76-солагӣ устод садриддин айни аз олам дар гузаштан александр суснин ҳунарпешаи синамо ҳунарпешаи шоистаи иттиҳоди шӯравӣ ҳамин санаи соли 2003 даргузаштааст селеста холм ҳунарпешаи амрикоӣ барандаи ҷоизаи оскар ва глобуси тиллоӣ ҳамин санаи соли 2012 даргузаштааст владимир талаконников ҳунарпешаи театр ва синамои шӯравӣ ҳунарпешаи қазоқистонӣ ба қавли ҳамзамон шаҳрвандии русияро низ дорад ин нафар ва ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии қазоқистон ҳамин санаи соли 2017 даргузашта ва номашам пештар гуфтем владимир талаконников футболбози шӯравии мураббии футболи русия устоди варзиши ҷумҳури яъне ба қавли давлатҳои шӯравӣ мураббии шоистаи худи русия георги ярсев ҳамин санаи соли 2022 даргузаштааст оҳангсоз аранжировчик узви гурӯҳи роки аракс ва роҳбари мусиқии театри собиқ роҳбари мусиқии театри ленком сергей рудникский ҳамин санаи соли 2024 даргузаштааст ду рӯйдоди бисёр муҳим аст рӯйдодҳои сатҳи дохилӣ ин рӯйдодҳоро ман баротон мехонам ва баъдан як суруди дигар мешунавем соли 2009 дар шарм-аш-шайх маросими муаррифии нашри адабии китоби роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо номи тоҷикон дар оинаи таърих ба қавли аз ин китоб рӯнамоӣ шуда дар солҳои 2023 ва 2025 ҳамин сана фаъолияти сиёсати хориҷӣ яъне 15 июл санаи баргузории вохӯриҳои муҳими дипломатӣ мебошад ва дар солҳои гуногун дар имрӯз ҷаласаҳои шӯрои вазирони корҳои хориҷӣ ки дар онҳо ҳайати тоҷикистон низ иштирок дошт инчунин машваратҳои сиёсӣ ба қавле баргузор шудаанд хуб як суруд мешунавем баъд аз шунидани суруд бармегардем ман бовар дорам ки ҳамин сурудам бисёр барои шумо ҷолиб аст ин суруд баротон писанд аст ва ин суруд доим пешниҳод мешавад ман фикр мекунам ки албатта шунидани суруд бисёр як ҳаловат дигар дорад мусиқишинос аст бехкарам на бор гӯш кунем

0: наварояд барномаи мо хаста набошед. Марамат 227-95-94 рақами эфири мо аст. Мо дар сайфаи баҳси имрӯз ҳастем ва дирӯз як мавзӯи бисёр ҷолиба барои шумо пешниҳод кардем ва ин буд ки ронандагон ва мусофирон ҳангоми дар роҳ бисёртар шуморо чӣ асабӣ мекунад. масалан вақте дар роҳ ҳастед, мо чанд занга дирӯз шунидем, аммо фурсат бисёр камтар буд, шумо натавонистед андешаҳотон пурра барои мо гуфта бошед. марамат мо имрӯз имкон дорем ки бо шумо дар ҳамин сайфа чанд лаҳзаи дигар суҳбат бикунем. умедворам ки албатта бисёр мавзӯи хубам аст барои ронандаҳо, аввалтар аз ҳама ва барои мусофиронам. вақте аз хона берун мешавен, вақте ки ба кор меравен, то расидан ба кор ё ронандаҳои такси, ронандаҳои нақлиётҳои ҷамъиятӣ, спринтер аст, намедонам старекс аст, ба қавли тангим аст, чи аст, хулоса ҳар чизе ки аст, умуман вақте ки дар роҳ ҳастен, умуман чи шуморо дар роҳ бисёртар асабӣ мекунад ё ки шуморо бисёртар асабӣ мекунад? салом алейкум.
1: салом алейкум.
0: алейкум салом. номи шумо чи аст?
1: номи ман сиёвуш.
0: сиёвуш, зинда бошен. сиёвуш, ташаккур барои шумо. хуб марамат сиёвуш, ронанда ҳастин шумо?
1: бале бале.
0: ронандаи такси ё ронандаи нақлиёти шахсӣ?
1: нақлиёти шахсӣ ҳастам.
0: сиёвуш, бисёртар чи шуморо дар роҳ асабӣ мекунад? дар роҳ
1: бисёртар ака дар роҳ моро рости гап ҳам баъзан таксиҳо асабӣ мекунад, ҳамаш не, ҳам як 80%.
0: чӣ кор мекунад?
1: вақте ҳам масофат мегири, дистансия қатӣ автеси ҳами фақат нул мезанан, ҳами медрояд, ҳам дабаъни ма камтро дистансия дорияд, тафо як мошин ҳами тез медрояд, яд ҳами ҳолатҳо камтар тава хира мекунад, ҳами алакай ту ҷои кора рафтан як хеле як ду та се таш боша ба хайр ҳами як 10-15 нафарашам хеле ҳамаи хидметаво медрояд.
0: яъне шумо масофа мегиред тақрибан 2-3 метр ва онҳо аз ҳамин истифода мекунанд?
1: 2-3 метр баъзанаш ҳами барои дарсон я искои мекунад ки дамирав.
0: бале. салом алейкум. шумо фикр мекунам ки оле ронандаҳои бачаҳои такси шуморо мешунаванд ва
1: мешунаванд ака мефаҳмам ки ҳам хеле
0: бале бале
1: баъзан асаборо мехошанд, ҳам баъд як касига гапи гандааш гуфте садрини мошин дигарам хеле.
0: бале. саломат бошен сиёш, ташаккур барои шумо. саломат бошен. саломат бошен ва марамат 227-95-94 на бачаҳои таксии шумо шунидем ва воқеан ҳамин чиз ба фикрам ки камакак дуруст аст ва ино ҳам дуруст қайд карданд ки 80%. аммо акнун биёед боз дигароро бишунавем ки дигаро чӣ андеша доранд. салом алейкум.
2: салом алейкум.
0: алейкум салом. номи шумо чӣ аст?
2: номи ман ҳаким аст.
0: ҳаким, зинда бошед. хуб марамат ҳаким, дар роҳ шуморо бисёртар чӣ асабӣ мекунад?
2: азам бародаре ки пештар гап зад.
0: шумо ронандаи
2: такси макам?
0: бале бале. хуб
2: такси ҳастам. ҳами бародар гуфтагимон гап шуроста бисёртар ҳамин ҳолатҳоро акам мекунанд, ҳамин таксие ки сафари доранд ҳамин нағмаро бисёри бад мекунанд, ака айрӯи ҳамин дусе таксие намешинанд, дига ҳама таксио дар назаршон ҳами хел мешавад. агани моам такси морам гиганда бисёр памех метиҳам, бисёр пам метиҳам, аки аҳамият наметим шавад просто ма аҳамият наметим, барои ки ҳариятаво агар аҳамият дода дестим ба фикрам ки
0: асаб хароб мешавад.
2: ман моро пеши худо бисёр ғам метавам пиёдагардо.
0: хуб.
2: ҷои хоҳам мегзаранд. ина мисол қараболоро пеши худ ча гирифтанд, светофоршам гирифтанд, серамно ғам метиҳанд. садбарга мегзарем, мисол беист мегзаранд, як касчам мегзаранд, ду касчам мегзаранд. садбарга бо аи раҳи тарафи бигем ваҳдат мешавад.

0: оинадори нур. Барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз радиои фарҳанг.
1: аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: оинадори нур рӯшангари
0: андешаҳо. оинадори нур раҳнамои бедорӣ.
2: ذکر دل من همیشه نام وطن است. اوراد زبان من کلام وطن است. من واصف عشق وطن محبوبم. فهرست کتاب من مرام وطن است.

бо ҷаҳони самимият ва муҳаббати хос ба ҳар яке шумо азизон оғоз менамоем барномаи фарҳангиву маърифатии оинадори нурро мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг. Мо аҳли эҷоди барнома ҳамарӯза талош менамоем бо рисолати бардошт доштаамон бахшову барномаҳоеро таҳия намоем, ки дар хӯри замон бошанду бадин васила тавонем каме ҳам бошад ҷаҳони маънавии шумо азизонро ғанӣ гардонем. Чун равоншиносон гӯш кардани суруду мусиқиҳои форамро дар субҳгоҳон тавсия медиҳанд, биёед дар оғози барнома як суруд мешунавем, боз бармегардем ва барномаро идома медиҳем.

0: بله سامیان عزتمند، یادآور میشویم که شما این بخش برنامه ما را هم طریق دعوت مهمانان در استودیو و هم طریق ثبت های پیشکی آماده نموده همون میشنوید و اینک این نوبت در مورد دستاورد های 35 سال استقلال که با کارشناسان متخصصان صحبت نمودیم و سمعتان میرسانیم. واقعا هم باید بگویم که با استقبال ارزنده جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی در شهر گلستان ولایت سغد нақша ва чорабиниҳо дар самти бунёд, таҷдид ва сохтмони иншооти таъиноташон гуногун иборат аз 280 номгӯй мураттаб гардида, то оғози соли равон дар маркази шаҳр 147 номгӯи иншоот сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар бунёди иншоот мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри гулистон саҳмгузорӣ намуда, навсози сохтмони гулгашту хиёбон, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустиро дар сатҳи баланд таъмин намуданд. яке аз чунин иншоот маркази саломатии шаҳрист, ки пас аз таъмиру таҷдид бо таҷҳизоти муосир таъмин карда шуда, сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба маротиб боло рафта. аз тавре дар ин маврид директори корхонаи давлатии автомобилии таъминоти санитарии шаҳри гулистон ҷонибек ҳомидҷонов мегӯяд:
1: бахшида ба 35 солагӣ сифати ҷумҳури тоҷикистон, чун дигар шаҳрноҳияҳо, чун дигар сохторҳо дар соҳаи тандурустӣ низ пешравиҳо ҳамарӯза ба назар мерасад. инчунин дар соҳаи муассисаи кӯмакавати тиби сентри шаҳри гулистон марҳила ба марҳила биноҳо бино шуда истодааст, аз навсоз шуда истодааст, таъминот бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар соли 2024 маркази саломатии шаҳраки сирдарьё аз нав сохта шуда бо тамоми таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар соли 2025 маркази саломатии шаҳри гулистон, ки солҳои тӯлонӣ таъмир нашуда буд, аз таъмири куллӣ ба пурагӣ бароварда шуда, бо таҷҳизоти замонавӣ таъмин карда шуд. дар шаҳру шаҳракҳои шаҳри гулистон низ бахшида ба истиқомати ҷумҳури тоҷикистон дар муассисаи кӯмакавали тибби сентри корҳои назорат ба анҷом расида шуд. маркази саломати шаҳрики адрасмон ба пурагӣ таъмири куллӣ бароварда шуд. шаҳрики чойхларон низ таъмир карда шуд. иншунин ҳозир дар хонаи саломатдиҳии зарчашмае, ки бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ корҳои таъмину аз навсози ҷараён дорад.
0: باید گفت که شنوانده های عزیز با به دست آوردن استقلال دولتی کشور در همه سمت و ساحه ها مشاهده ها به نظر می رسند که امروز ها چگونه کارخانه و کارگاه های استحصالی و خیابان ها و گلگشت ها زیبا و نظر ربا شده بناهای بلند و شیانه قامت افروختند که این می تواند به زیباگی هم شهر و هم نواحی کشور همان حسن دیگر زم نماید. و باید گفت که در شهر استرفشان نیز با جلب соҳибкорону ашхоси саховатманд дар беморхонаи марказии ноҳия, шӯъбаи ҷарроҳии калонсолон ва шӯъбаи бемориҳои асаб аз таъмири капиталӣ бароварда шуд. шароити будубоши беморон ва беҳдошти сатҳи хизматрасонӣ беҳтар карда шудааст, иброз дошт мусоҳибамон муовини сардухтури беморхонаи марказии шаҳри истарафшан Хуршед Ҷумаев.
2: дар беморхонаи марказии шаҳри истарафшан то 5 соли охир барои пешвози 35-умин солгарди истиқлолоти ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси дастури супоришҳои ассоциатсияи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якчанд корҳои ободонию созандагӣ ба амал расонда истода, ҳоло ҳам идома дода истодааст. зиёда аз 2000 метри квадратӣ мунфаш карда шуда, зиёда аз 1000 метри квадратӣ сафолпешӣ карда шудааст. якчанд шӯъбаҳои беморхона аз таъмир бароварда шудааст, аз ҷумла беморхонаи сироятӣ, шӯъбаи ҷарроҳии калонсолон, шӯъбаи травматология, шӯъбаи якҷоии модари кӯдак ва инчунин шӯъбаи чашм аз таъмири капиталӣ бароварда шуда, дар ҳаме ҳамин шӯъбаҳо таҷҳизотҳои муосири нав барои ҷорӣ намудани усулҳои нави табобатӣ ва хизматрасонии тиббӣ ба мардум дастрас карда шудааст.
0: ёдовар мешавем шунавандаҳои азиз, ки баҳри сазовор истиқбол гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ва эълон гардидани соли 2026-ум соли вусъат додани корҳои ободонию созандагӣ ва тақвияту таҳкими худшиносию худогоҳии миллӣ дар ҳама шаҳру навоҳии кишвар корҳои ободонию созандагӣ бо маром ҷараён дорад ва ҳар як сокини шарафманди диёро меборад, мебояд ба қадри ана ҳамин истиқлол, сулҳу субот ва оромии кишвар бештар аст пештар бирасем ва чун истиқлол дорем, оромӣ дорем, сулҳу субот дорем, аминем ки бо фараҳу шодӣ умр ба сар мебарем ва дар ин замина боз ҳам бо сохтану ба истифода додани коргоҳу корхонаҳо, китобхонаҳои кушоду бар ҳаво ва муассисаҳои тиббию тандурустӣ ба маротиб афзуда аст ки ин нишон аз соҳибхиради ва соҳибтамаддуни миллати кӯҳанбунёди тоҷик сарчашма мегирад. ва шунавандаҳои азиз, ин буд бахши навбати барномаи фарҳанги ва маърифати оинадори нур ки шумо аз мавҷи радиои фарҳанг шунидед. бахшҳои дигари барномаи мо идома дорад. дар идома низ зиёд мехоҳем моро ҳамроҳ бошед.

0: имрӯзҳо таваҷҷӯҳи ҷавонону наврасон ба китобу китобхонӣ бештар аст. Ин далолат аз он медиҳад, ки наврасон шароити хубе, ки барояшон таъмин гардидааст, аз он хуб истифода мебаранд. Ва озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст як василаи хуби ҷалб намудани хонандагон ба китобу китобхонӣ мебошад. Мегӯяд мусоҳибамон омӯзгор Манучер Латипов.
1: табам ягона махзани ҳаст ки бояд ки хониву хониву хони чӣ гуна ки бузурги гуфтааст мегӯяд гуфтам ба хират ки соҳиби ирфони бин моираҳи наҷот бар осонӣ гуфто мактаб мактаб мактаб бояд ки хони хониву хони дар солҳои пешина вақте ки техникаи мо зина ба зина мисли операторҳое ки мо дар забонҳои барномасозӣ пайдарпай иҷро мекунем мисли оператор ҳамин технология ҳам рӯз бо рӯз аср ба аср такмил меёбад агар дар солҳои пешин шояд барои ёфтан асад кардани як асари бадеӣ ки бояд мо ҳамона дарёфт кунем хонем асад кунем мо чандин китобхонаро назар мекардем ба чандин китобхона муроҷиат мекардем шояд боз чандин моҳҳои дигар барои ҷавоби дархости худамона гирифтан интизориҳо мекаштем ин интернету технология як василаи осонтар асад кардан аст ози ман ба ягон китоби зарурате ки ман ҳамн китобро бояд хонам интернет вақт библиотека ман поис метиҳам ва роҳи осон асад мекунам китоби электронаша мегирам ин роҳи осон аст фикр мекунам ина бисёриҳо ба зинаи пасти тафаккури худ фикр карда мегӯянд ки вақте ки технология рушд ёфт китоб аз вай меравад ин воқеан ҳам фикри нодуруст аст китоб дар ҳама давру асру замон сол дар мавқеи аввал буд ҳаст ва хоҳад буд
0: беҳтарин ёри вафодор китоб аст китоб ёри беминнату озор китоб аст китоб. ҳар яке моро мебояд шунавандаҳои азиз барои гузаштаи худро шинохтан ва аз фарҳангу тамаддуни халқамон огоҳ будан бештар рӯ биёрем ба китобу китобхонӣ. Китобро дӯст дорем ва ҳамеша пайи мутолиа бошем. Хуб, боқӣ саломату хушрӯзгор бошед шунавандаҳои изадманд. Ин буд бахши навбатии барномаи мо ки дар мавриди китобу китобхонӣ ҳарф зад.

0: сархати муҳимтарин хабарҳои ин соат. Кормандони осорхонаи миллӣ ба корҳои таҳқиқоти бостоншиносӣ дар ҳудуди ёдгории таърихи Саёд оғоз карданд. Дар Тоҷикистон озмоишгоҳи ҷумҳуриявии санҷиши сифати маҳсулоти кишоварзӣ ташкил мешудааст. Акнун маҳсулоти бесифат ба бозор намебарояд. Дар шаш моҳ ҳазорҳо ҳолатҳои нохушу садамаҳои нақлиётӣ рух медиҳад. Тоҷик суғурта аз ҷуброни зарари 848 нафар мегӯяд. Мутаваҷҷеҳ шавед ба шарҳи бештари ин ва дигар хабарҳо. Дар осорхонаи миллии Тоҷикистон гуфтанд, бостоншиносони онҳо дар асоси иҷозатномаи мақомоти ваколатдори давлатӣ агентии ҳифзи мероси таърихию фарҳангӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои таҳқиқоти бостоншиносиро дар ҳудуди ёдгории таърихии Саёд оғоз намуданд. Гуфта шуд, ёдгории Саёд марбут ба замони кушониён буда дар ноҳияи Абдураҳмони ҷомии вилояти Хатлон воқеа аст. Таҳқиқ ва омӯзиш ин ёдгории нодир, ки то ҳол мавриди омӯзиши густурда қарор нагирифтааст, дар оянда имконият медиҳад, ки саҳифаҳои нави таърихи миллати тоҷик кушода ва дастраси мардуму аҳли илм гарданд. аз кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гуфтанд, бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе озмоишгоҳи нави ҷумҳуриявии санҷиши сифати маҳсулоти кишоварзӣ ба истифода дода мешавад. Озмоишгоҳ моҳи сентябр пурра ба фаъолият оғоз намуда, бо таҷҳизоти муосир таъмин мегардад. сохтмони бинои озмоишгоҳ дар марказҳои таъинот ва ташхиси бехатари озуқаворӣ дар шаҳру ноҳияҳои Конибодон, Фархор, Лахш, Шаҳристон, Балҷувон ва Ванҷ низ идома дошта, дар муҳлатҳои муқарраргардида ба истифода дода мешавад. дар нимсолаи якуми соли 2026 корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик суғурта ба 68 шахси ҳуқуқӣ ва 780 шахси воқеӣ, ки ба молу амвол ва ҳаёту саломатии онҳо зарар расидааст, дар ҳаҷми 113051 сомонӣ маблағи суртавӣ пардохт намуд. Зимни нишасти матбуотӣ муовини директори корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик суғурта Тахмина Давлатзода изҳор намуд, ки аз маблағи умумии пардохтшуда 17700 сомонӣ ба шакли ҳатмӣ суғурта ва боқимонда ба шакли ихтиёрии суғурта рост меояд. پایان بخش خبری این ساعت از رادیوی فرهنگ.
1: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.
2: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM

муаллифи «Ҳафт иқлим» ӯро дар мутрибӣ чунин дида, чунин тасвир намудааст. Кораш дар навозандагӣ ба ҷое расид, ки оби оташи дасташ мақом навохт. Ҳам хоки мамол ба бод додӣ ва ҳам оташ дар ҷигар кудурат задӣ. Магар аз ин сухани баланд метавон гуфт. Агар мақому манзалат ва устодии ӯ маликушуаро Абу Абдуллоҳи Рудакӣ чунин набудӣ, чунин суханҳо ҳам гуфта намешуд. Вақте ки ин қадар бузургони шеъру адаб ва донишмандони бемисл назди ашъори устод Рудакӣ ва хуниёгарии ӯ сари таъзим фуруд меоранд, дигар чӣ ҳоҷати ину он гуфтан? Биёед дар охир ба гуфтаҳои Ризоқулихони Ҳидоят, ки дар Маҷмаъулфусаҳо андар шинохти шоир нигоштааст, рӯ оварем. ӯ меоварад: Рудакӣ ба ин ҳол касби камолот намуда, чунон ки дар бахши шӯҳра ва аз ҳама улум бо баҳра омада. Гӯянд руд некӯ навохтӣ ва шеър дилҷӯ сохтӣ ва суруд бо осор гуфтӣ ва ба ҳусну сурат ва илми мусиқӣ маъруф ва ба сифати ҳусне, ки надимони салотинро шояд маъруф будӣ.

0: 60 сония. Дар нимсолаи аввали соли 2026 олимони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон беш аз 1320 кори илмиро ба нашр расонданд. Зимни нишасти матбуоти ин ниҳод гуфтанд, ки аз шумораи умумии корҳои илмии нашр шуда 43 монография, 68 китоб, маҷмӯи илми, брошура, тавсиянома, атлас ва каталог, инчунин зиёда аз 1200 мақолаи илмӣ ба таб расидааст. Аз ин шумора беш аз 800 мақола дар маҷалаҳои илмии ҷумҳурӣ ва зиёда аз 470 мақола дар маҷалаҳои тақризшавандаи комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон нашр гардиданд. Ба гуфтаи масъулин, афзоиши ҳаҷми корҳои илмӣ нашршуда аз рушди фаъолияти илмию таҳқиқотӣ ва саҳми олимони кишвар дар пешбурди илм ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот дар соҳаҳои гуногун шаҳодат медиҳад.
1: ба جز مهرت تمنای ندارم تاجیکستانم امیدم آرزویم افتخارم تاجیکستانم اگر تقویم عمرم صفحه تاریخ سختت نیست ندارد تازگی روزگارم تاجیکستانم برای من تو بیش از خاندان نیستی هرگز بدخشانم زرفشانم حصارم تاجیکستانم با تو پیوند من تا جاویدان سرسبز خواهد بود چو می روید گیاهت بر مزارم تاجیکستانم.

0: ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 63-юм.
1: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

Дини мубини ислом низ ба ин сарзамини кӯҳистон дертар нуфуз пайдо кард ва ғӯриён то диргоҳ бар суннату оинҳои аҷдодии худ муътақид буданд. Номи пешвои сарсилсилаи ин хонадон Шинас буд. Аз ин хотир ин хонадонро мулуки Шинасбония, Шинасбониён ё оли Шинасб мегӯянд. Ғӯриён ҳамчунин анъанаи қадимеро риоя мекарданд ки дар сари ҳар давлат ду пешво меистод, яке ҳоким ва дигари сипаҳсолор, ки идораи давлатро байни худ баробар тақсим карда буданд. Давлати ғӯриён дар асрҳои 12-13 ба авҷи тараққии худ расид ва ҳокимони ин сарзамин ду тоифаро ташкил медоданд, ки як тоифа дар Фирӯзкӯҳ салтанат меронданд, тоифаи дигар дар Бомиён ҳукумат мекарданд. Ҳокими ғур Муҳаммади Сом дар аҳди Султон Маҳмуди Ғазнавӣ мавриди эҳтироми хоси ӯ қарор дошт, зеро дар футуҳоти Ҳинд ба вай кӯмаки зиёд намуда буд. Пас аз Муҳаммади Сом писараш Қутбиддин Ҳасан ва пас аз Қутбиддин Ҳасан писараш Изуддин Ҳусайн ҳокими ғур таъин гардид, ки бо Султон Санҷари Салҷуқӣ ва Султон Иброҳими Ғазнавӣ муосир буда дар таҳкими давлатдории ғӯриён нақши сазовор дорад ва ба лақаби падари ҳокимони ғур машҳур аст. Ҳокимони ғур ҳарчанд ба ном ҳокимияти ғазнавиёнро ба расмият мешинохтанд, вале дар зарфи чандин даҳ сола бар зидди ин хонадон муборизаи беамон бурданд. ба хусус Қутбиддини Муҳаммад, ки амири Фирӯзкӯҳ буда дар байни мардум шӯҳрат ва эҳтироми зиёд дошт, ғазнавиёнро ба ташвиш андохта буд. Баҳромшоҳи Ғазнавӣ бо мақсади эҷоди мухорифат миёни бародарони Қутбиддин Муҳаммад ва кам кардани эътибори ӯ хоҳри худро ба вай базанӣ дод, вале баръакс нуфузи Қутбиддин Муҳаммад миёни бародарон ва мардум болотар рафт.

хоҷа Абдулкарим ходими хоси шайхи мо Абу Саид буд. Гуфт: рӯзе дарвеши маро биншонда буд то аз ҳикоятҳои шайхи мо ӯро чизе менавишт. касе биомад ки туро шайх мехонад. бирафтам. чун пеши шайх расидам, шайх пурсид ки чӣ кор мекардӣ? гуфтам: дарвеши ҳикояти чанд аз они шайх хост. онро менавиштам. шайх гуфт: эй Абдулкарим, ҳикоят навис мабош, чунон бош ки аз ту ҳикоят кунад. ва дар ин сухан чанд фоида аст. яке он ки шайх ба фаросат бидонист ки хоҷа Абдулкарим чӣ мекунад. дуюм таъдиби, яъне адаб кардани ӯ ки чӣ гуна бош. сеюм он ки нахост ки ҳикояти каромати ӯ нависанд то ба атроф баранд ва машҳур шавад.

минҳоҷиддини ҷузҷонӣ таваллудаш соли 1193 ки ба лақаби минҳоҷу сироҷ ё минҳоҷи сироҷ маъруф аст, асосан дар дарбори ғуриён мезист ва баъди ҳамлаи муғул ба сарзамини ҳинд паноҳ бурд ва дар дарбори подшоҳони ин сарзамин Носириддини Кубоча, Султон Шамсиддини Илтутмиш 1211-1235, Баҳром Шоҳ 1239-1241 ва Носириддин Маҳмуд Шоҳ 1246-1265 мансабҳои баланд ёфт ва китоби табақоти носирии худро ба номи Носириддини Маҳмуд Шоҳ дар 23 бахш ё табақа ба шеваи муаррихони гузашта бо насри равон ва луғоту истилоҳоти соддаи битакаллуф таълиф кард.

имом ваҳидуддини фушанҷӣ тақрир кард ки ман дар ҳодисаи шаҳри Ҳирот будаам ва ҳар рӯз бар мувофиқати ғозиён силоҳ мепӯшидами ва бар сари бора рафтами ва кисвати саворӣ нигоҳ доштами. рӯзе дар миёни ҷангу ғавғо бар сари бораи Ҳирот будам бо силоҳи тамом аз худу ҷавшану ғайри он. ногоҳ пои ман аз сари бора хато кард ва бар ҷониби хандақ дарафтодам ва чунон ки санге ё кӯҳе ба рӯи хок риз меғалтидам ва ба қадри 50,000 муғури муртад даст ба тиру санг бармедоштанд то ғалтон дар миёни лашкари куффор афтодам. ҳақ таоло ба исмати худ маро нигоҳ дошт ки ҳеҷ захми бар ман нарасид ва ҳеҷ узве аз аъзои ман хаста ва шикаста нашуд.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон равоншод нигина рауфова шунидед.
1: рафтани писарони фаридун назди шоҳи яман.

0: علمی به تب رسیده است. از این شماره بیش از 800 مقاله در مجله های علمی جمهوری و زیاد از 470 مقاله در مجله های تخریص شونده کمیسیه اولی اتستاسیونی نزدی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نشر گردیده است. به گفته مسئولین، افزایش حجم کارهای علمی نشر شده از رشد فعالیت علمی و تحقیقاتی و سهم علمان کشور در پیشبرد علم و تطبیق نتایج تحقیق در ساحه‌های گوناگون شهادت می‌دهد. ҳоло дар ҳудуди ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон беш аз 720 оилаи занбури асал парвариш карда мешавад. Дар ин хусус мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии ноҳияи шуғнон хабар медиҳад. Бо мақсади иҷрои дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди соҳаи кишоварзӣ, дастгирии соҳибкорӣ ва афзоиши истеҳсоли маҳсулоти аз ҷиҳати экологи тоза дар ноҳияи шуғнон ба рушди соҳаи занбури асалпарварӣ таваҷҷӯҳи махсус зоҳир карда мешавад. Шароити мусоиди иқлимии гуногунии рустаниҳои шаҳрдовар ва табиати нотакрори ноҳия барои истеҳсоли асали хурсифат заминаи мусоид фароҳам меорад. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед. миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. ин мавҷи радиои

баланг бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм. Маълумот дар бораи навоварӣҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. Ин ҳама дар барномаи «Саломат» бошед аз Радиои Фарҳанг.

0: درود شنوندگان عزیز و گرامی، با تمنای تنسیتی شما برنامه نوبتی سلامت باشید را از موج رادیو فرهنگ برایتان پیشنهاد می نماییم. موضوع امروزه برنامه ما پیشگیری بیماری های پرازیتاگی در بین کودکان و نورسان می باشد. طوری که شما می دانید، کودکان و نورسان با سبب خصوصیت های سینوسالی بیشتر در مقابل سرایت یابی پرازیتولوژی آسیب پذیرند. ما امروز باید بفهمیم که این سرایت ها کدام هایند، چگونه پهن می شوند و با کدام راه ها می توانیم صحت کودکان خود را حفظ نماییم. شنوندگان عزیز، بیاید شرح مفصل را درباره بیماری های پرازیتولوژی و نمودهای آن از صحبت مدیر شعبه پرازیتولوژی بیمارخانه شهری بیماری های سرایتی کودکانه افتخار میرزاده با هم بشنویم.
1: یکی از سوال های مهمی که این زمان در محیط اطراف پیش زبان است، این داشتن آن گلمنت های پرازیت ها در ارگانیسم کودکان. بیماری پرازیتی یا که گلمنتوز ها میگویند، این بیماری پرازیتی است که با سبب پیدا شدن همون کرم ها در این یا آن موضع بسیارتر در زوها هاضمه می شود، بعدا می شود که در شوش و در جگر شود وابسته و بعضی کرمه هست که جای دوستداشته خود را دارند، ولی بسیارتر در زوها هاضمه در رو دهان می شود. بعدا کرم ها اصلا وابسته از نمودشان به سه گروه تقسیم می شوند. کرم ها می شود کرم های گرد شکل که در محیط اطراف به نهایت زیاد است. این یکی از گروه های کرم ها که به این گروه داخل می شود. نمود کرم ها این اسکریده و کرم گیجه می باشد که به نهایت زیاد است و در مبین کودکان هم زیاد است، میتونه در بین کناسال هم باشد. دویم این کرم های تسمه شکل میگویند. تسمه شکل و مثل تسمه میباشند و آنها بسیارتر کدام نمودی آنها زیادتر از در محیط اطراف، این میشود بند کرم گاو میگویم که میشود در ارگانیسم آدم پیدا شود و میتونه به نهایت دراز است، میتونه تا 10 متر دراز باشد در ارگانیسم آدم. بعدن هستند زنجیره که پقنه میگویم گمینال لیپیدوز، بسیار از این نمودی کرم هم به دماغان کودکان زیاد است، بسیار در تا مکتبی و دوره اولی مکتبی تا 10 ساله کودکان زیاد است که در از تحلیل لابراتوری فضله میبینیم که همین نمود کرم در بین کودکان زیاد است. سوم نمود کرم ها این کرم های مکنده میگن، بسیار تر و در عضو در جگر میباشد. آنها میشد بسیار تر در بین کلان سالان از سبب گوشت خوری میتواند که از سبب ماهی میخوانند، گوشتی خام میخوانند دیده میشد، این پسترخاز فسیالوز و دیگر نمودهای آنها.
0: در اساس اطلاعات متخصصان ساحه طب، بیماری های پرازیتولوژی گروه وسیع بیماری های سرایتی را تشکیل می دهند. این بیماری ها اکثر وقت با خاک و غذای افلاس، نمی زیاد و رعایت نکردن قاعده های گیگینی شخصی پهن می شوند. از این رو ادامه کارهای فهماندهی در بین اهالی، مخصوصا در بین والدان و مربیان، هنوز هم ضرورت اولین درجه دارد. حالا بیایید همراه با سخنرانی مادر گوش دهیم که فرزندش در حال تبابت قرار دارد.
2: چند وقت پیش پسرم که حالا 13 ساله است از درد شکمش شکایت میکرد. اول فکر کردم که چیزی زیاد خورده است یا خونوکی باشد. ولی یک هفته گذشت باز هم شکمش درد میکرد. مخصوصا شبها خوبی ناراحت داشت. من حیران میشدم که سببش چی باشد. در خانه با داروهای خلقی تبابت کردیم اما نتیجه نداد. بعد به دکتر رفتیم. دکتر گفت که باید آنالیز ها رو سپوریم، کودک رو تفتیش کنیم. تشخیص گذراندن، گفتن که این کرمی معده روده است. نامش اسکریدوز بوده است. دکتر گفت که این بیماری بین کودکان خیلی زیاد شده است. بعد از تشخیص با ما دارو تعیین کردن. گفتن که این داروها مدتی چند روز باید بنوشیم تا کرم ها نیز شوند. دکتر تاکید کرد که دارو رو سری وقت نوشیم، نباید یک روز هم دیر کنیم. وگرنه کرم ها باز برمیگردن. بسیار مصلحت های خوب دادن به ما. چند چیز رو نیز فهمیدیم که بعد از این احتیاط کنیم. در حوله ما آب همیشه نیست. کودکان در کوچه بسیارتر بازی میکنن. همراه یک دیگر و گاه و دست ناشسته در کوچه یکان شیرینی یا میوه میخورند. شاید از همین سبب این بیماری پیدا شده باشد. من حاضر همیشه پسرم رو نظارت میکنم که پیش از خوراک دستایش رو بشوید. جای خوبش و لباس های تک پوشش زود زود ایواز میکنم. این چیزها خورد به نظر میرسند ولی سلامتی کودکان از این وابستگی کلان دارد. حالا پسرم بهتر شده است. дарди шикамаш гузашт. Хуби шаб ҳашам беҳтар шуд, вале ман ӯро бо диққат назорат мекунам, ки дорои худро нӯшида бошад. Ба дигар модарон низ гуфтаниам, ки агар фарзандонатон аз дарди шикам шикоят кунанд ё оби даҳонашон равад ва ё шабҳо хуби бароҳат надошта бошанд, албатта ба духтур сари вақт муроҷиат кунанд. табибон роҳи дурусти табобатро ба мо мефаҳмонанд ва мо сарсону саргардон намешавем. албатта ҳама вақт пешгирӣ кардани беморӣ хуб аст.
0: шунавандагони азиз, ёдовар мешавем, ки шумо барномаи «Саломат бошед»-ро дар мавзӯи пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар миёни кӯдакону наврасон аз мавҷи шабакаи «Фарҳанг» мешунавед. хавфи асосии бемориҳои паразитологӣ дар наврасону кӯдакон дар он аст, ки аксар вақт бе нишонаҳои муайян мегузарад. аммо ин гирифторӣ ба рушди ҷисмонии зеҳнии кӯдакон, пас шудани муқовимати бадан ва камхунӣ оварда мерасонад. дар мавриди намудҳои паразитҳо, ба хусус кирмҳои руда дар кӯдакон ва воситаи паҳншавии онҳо, идомаи суҳбати мудири шуъбаи паразитологии беморхонаи бемориҳои сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро бо ҳам мешунавем.
1: аслан дар байни кӯдакон бисёртар кирмҳое ки дар боло қайд кардаем аскарида геминолипидоз ва гиҷа зиёдтар вомехӯрад сабаби асосии пайдошавии кирмҳо ин кирм бо кадом тавассут ба организми одам меафтад тавассути даҳон аз куҷо меафтад аз ғизои ношуста аз оби ширкин баъдан метавонад аз мево сабзавотҳое ки дар хок тамос бошанду онҳоро нашуста истеъмол кунанд аз дастони ифлос метавонад кӯдакон бисёр дар хок боз мекунанд ин кирмҳо тухмонашон дар хок шавад ки метавонанд бемор шаванд баъдан дар калонсолон бошад бисёртар аз ҳисоби гӯшти хом хӯрдан мешавад ки дар онҳо
2: гӯшти хом ва нимпухта
1: метавонад ки ба бемории паразитӣ ё герментозӣ оварда расонад дар баробари герментҳо ҳам паразитҳо ҳам ҳастанд ки онҳо соддатаринҳо мегӯем вале паразит ҳастанд бисёртар ози маъмул шудааст бемор мо мебиянд мега мо кирм дорем кадом намуди кирм мегӯем мега лямбля лямбля кирм нест бисёртар дар байни бандон ин паразит аст соддатаринҳо аст баъдан бисёртар роҳҳои гузариш фазлави даҳонӣ мебошад бо дастони флос ба даҳон меафтад вақте ки кирмҳо ба узвҳои ҳозима афтод вобаста аз намуди кирм ҷои дӯстдоштаи худро дорад бисёртар чихаре ки қайд кардаем аскарида аскарида вақте ки тухмина ба руда афтод дар руда ба хун ҷабиш мешавад барое ки вай болиғ шавад ба ӯ оксиген лозим аст барои калон шавад ва давраи инкишофи худро дорад давраи инкишофи ӯ болиғ шавад бояд ба шуш равад вақте ки ба шуш меравад дар он ҷо оксиген мегирад ва болиғ мешавад баъдан дуюм маротиба давраи миграсия мегӯянд дуюм маротиба ҳангоме ки ба гулуб мебарояд он ҷо метавонад баъдан ҳангоми фурӯ бурдани он метавонад баъдан бо ба руда афтад ва дар он ҷо давраи дуюми худро инкишоф ёбад ки метавонад то як сол давом кунад аскарида одатан дар организми одам як сол зиндагӣ мекунад баъдан вобаста аз дар куҷо будани ин ё ин кирм аломатҳо гуногун мешаванд вале аломатҳои умумӣ дар кӯдакон ва дар калонсолон ҳам қариб ки яхел аст бисёртар чӣ мешавад вақте ки дар организми одам паразит ҷойгир бошад ӯ хӯроке ки мо истеъмол менамоем ӯ ҳам истифода мебарад хӯрок кам мешавад баъдан
2: хӯрдаму
1: кам мешавад бале мо метавонем аз ин сол хароб шавем баъдан таксине ки ӯ хориҷ мекунад таксини хориҷ мекунад дар организм вай зарар мерасонад аз таксини ӯ организм метавонад ҳасосият пайдо кунад чихаре ки аллергия мегӯянд дар бадани одам он бусуротҳои аллергикӣ пайдо шавад сеюм вақте ки ӯ таксин ҳосил мекунад ё ки вақте ҳангоме ки ҷунбидани ин ё он кирм метавонад дар руда қавзиятҳо пайдо шавад ва дард дар руда пайдо шавад ҳам метавонад аз ҳисоби механикӣ ҳамон кирм метавонад механикӣ ба лоҳпардаи руда таъсири манфӣ расонад ки дард пайдо шавад ҳам таксини он метавонад ба лоҳпарда таъсири манфӣ расонад дард пайдо шавад ва ҳамчунин метавонад ҳангоми гардиш метавонад руда кораш зиёд мешавад дард пайдо кунад яке аз аломатҳои хосе ки одам мегӯем ки дар ин гелмент аст дарди шикам мебошад яке аз аломатҳои хос дуюм аломат гуфтем ки ҳангоме ки мо истеъмол мемоем онҳоро модилаи моддаҳо вайрон мешавад шахс вазнашро партан мегирад оҳиста оҳиста барое ки дар он модилаи моддаҳо вайрон аст ӯ бисёр мехӯрад вале модилаи моддаҳо вайрон аст дар шахс кам вазнӣ дида мешавад сеюм чизе ки дар онҳо дида мешавад вақте ки дар организми одам ҳамо ҳар чиз элементҳо нарасид одам асабоният мешавад бисёртар дар кӯдакон дида мешавад ки асабоният мешаванд баъзе кирмҳое аст бисёртар геминолипидоз аст метавонад ба ҳамон шӯрнокӣ кам кунад саводи кӯдакро кам кунад агар шахс дошта бошад баъдан яке аз аломатҳои хоси боз геминолипидоз дар кӯдакон ин аст ки дарди поча мед медиҳад, дард дар қисми поёни поча медиҳад, дард медиҳад. Баъдан боз аломатҳои хос ин хоридани маъқад мебошад дар кӯдакон. Вақте ки хориш медиҳад, шаб метавонад хоб накунад. Агар духтарон бошад, метавонад ба узвҳои таносул расад, ки дар он пешобронӣ зиёд мешавад, ситҳо дида мешавад, пешобаш зиёд мешавад, сузиш пайдо мешавад, сузиши маъқад пайдо мешавад. Аломатҳои фарқкунандаашон дар чӣ аст? Мисол гирем, кирми гиҷа аломати фарқкунандааш ӯ бисёртар дар рудаи рост меистад ва ҳар шаб вай ба мебарояд барои тухункунӣ ба маъқад хориши маъқад медиҳад шабона. Дуюм аломатҳои умумӣ гуфтем ин дард дар шикам. Аломати дигари хосе ки ба аскарида монанд аст, аскарида гуфтем ки ӯ давраи миграсия дорад. Ҳангоми давраи миграсия метавонад одам сулфае ки ҳароратбаландӣ надорад, сулфаи аллергикӣ мегӯем ки метавонад ки сабабҳояш ин бошад. Дар яке аз кимҳое ки метавонад сулфаи зиёд диҳад, ин аскарида мебошад. Баъд аломати фарқкунандаи боз гемонеалипидозро ки қайд кардем, метавонад саводнокии кӯдакро сус кунад, дард дар поча диҳад.
0: ҳангоми пайдоиши шиддати дард, нишона ва аломатҳои шубҳаовари он ба худтабобат даст назанед. Муроҷиати саривақтӣ ва ташхиси дақиқ шуморо аз мубориза бо дард дар марҳилаи вазнин халос менамояд. Дар ҳифзи сиҳатии хеш ва наздиконатон бо масъулият бошед. Саломат бошед ва аз машварат ба тавсияи табибон баҳра гиред. шунавандаҳои азизу гиромӣ, мувофиқи тавсияи мутахассисон, қоидаҳои асосии пешгирӣ оддӣ буда ҳамагонро фаро мегиранд. Аввалан ба кӯдакон тарзи дурусти шустани дастҳоро бо собун пеш аз хӯрок ва баъд аз бозӣ бо хок бояд омӯзонем. Бештар оби ҷӯшонидашударо истифода карда, шир ва маҳсулоти гӯштиро хуб пухта, сабзавот ва меваҳоро бо оби тоза шустан лозим аст. Инак тавсияҳои духтури бемориҳои паразитологии кӯдакона Ифтихор Мирзодаро дар бобати пешгирӣ ва табобати бемориҳои паразитологӣ дар кӯдакону наврасон гӯш медиҳем.
1: тавсияи ман ба падару модарон ин аст ки ягон бемориро худсарона табобат накунанд, чунки барои табобат кардани як беморӣ бояд хондан дар кор, бояд табиб бошед, дони ки чӣ аст. Ҳозир мо дорем шабакаҳои интернетӣ. Дар шабакаҳои интернетӣ ҳар касе ки ҳар чизе мехоҳад мепартояд, ӯ дуруст аст, нодуруст аст, ягон кас ӯро намесанҷад. Аз ҳамин сабаб ба худтабобат муолиҷа даст назананд. Як дуюм, табобати зидди гелментӣ метавонад ки вай дору аст, дору ба як ҷо фоида расонад, метавонад ба як ҷо зарар расонад. از همین سبب باید طبیب معین نماید که بعدی تشخیص معین نماید که کدام نمود کرم است و بر ضد آن کرم کدام نمود دارو فایده میرساند. نیست دارویی که بر ضد همه بیماری ها همه کرم ها را رزاند حوالی را خیلی دیگر کرم نش پیدا نکنید. نیست این خیلی دارو باید معین نماید کدام نمود کرم است و بر ضد او توبت گیری. بعدا خود مولیجه وقتی که می بیاد خود مولیجه کرده است او یکون دارو را خورده است. ما می خواهیم تعیین کنیم دوم توبت میشد سوم توبت میشد بعد دیگر توبت نمیوی که توبت کنی میگد اینو کردم فایده نکرد ایرو کردن فایده نکرد از پیش خود همه رو کرده بعدا نمیدانی که در کدام مقدار کرده است مقدار دارو رو باید طبیب معین میکند با سن سال با واسه با وزن мо бе ташхис дорои зидди паразитӣ додан мумкин нест, вале барои профилактика агар ки профилактика умумӣ шавад, медонем ки дар ҳамин минтақа ҳамин намуди кирм зиёд аст, мо метавонем профилактика, вале дар давлатҳои пешрафта бошад, ҳозир айни замон онҳо аз сабаби ки бемории паразитӣ зиёд шудааст, гелментозҳо дар муҳити атроф зиёд шудааст, аҳолӣ зиёд шудааст, гигиенаи ҷамъиятӣ риоя карда намешавад, гигиенаи шахсӣ риоя карда намешавад. Аз ҳамин сабаб дар давлатҳои пешрафта ҳар як се моҳ як бор дорои профилактика мехӯранд. тавсияи мо ба модарон чист? вақте ки шумо дар кӯдакони худ муайян менамоед ки дарди тобдиҳандаи шикам бе асос на қай мекунад, на ҳароратбаландӣ дорад, танҳо дарди шикам дорад, баъдан мебинед ки кӯдакатон хароб мешавад, кӯдакатон мебинед ки бисёр асабоният аст, кӯдакатон мебинед ки яке аз сабабҳое ки кӯдак калон аст синсолаш, вале дар ҷойгаҳаш тар мекунад, мебинед ки ҳамин аломат аст. шумо метавонед ба табиби оилавии худ ё табиби сироятшиноси минтақа ё ки метавонед ба беморхонаи сироятӣ муроҷиат намоед. баъди муайян намудане ки дар кӯдакони шумо кирм ҳаст ё ки нест, паразит дорад ё надорад, баъдан табиб муайян мекунад ки хӯрад ё нахӯрад.
0: шунавандагони азиз, дар ин барнома мо дар бораи аҳамияти пешгирии бемориҳои паразитологӣ дар байни кӯдакону наврасон сухан рондем. маълум гашт ки ҳарчанд тоҷикистон дар мубориза бо баъзе бемориҳои хавфноки сироятӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гаштааст, вале хатари бемориҳое ки тавассути ашёи рӯзгор, хӯрок ва об паҳн мешаванд, боз ҳам вуҷуд дорад. танҳо риояи қоидаҳои оддии гигиенаи шахсӣ аз қабили шустани дастҳо ва ба танзиму тартиб нигоҳ доштани ашёи шахсӣ, истеъмоли ғизои сифатноку хубпухташуда ва безараргардонии об метавонад хатари сирояти паразитҳоро камтар намояд. ёдовар мешавем ки дар барномаи имрӯзаи «Саломат бошед» пешгирӣ ва роҳу усулҳои табобати бемориҳои паразитологӣ миёни кӯдакону наврасонро бо истифода аз суҳбати мутахассиси соҳаи тиб, мудири шӯъбаи бемориҳои паразитологии беморхонаи сироятии кӯдакона Ифтихор Мирзода омода ва пешкаши шумо гардонидем. ба шумо сиҳатмандии устувор, фарзандони солим ва хонаводаи осудаҳолу хушбахтро таманно дорем. барномаҳои дигари шабакаи фарҳанг идома доранд. ҳамроҳ бо барномаи мо саломат бошед.

0: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем, ки шумо сурудҳоро дар иҷрои сарояндаи мумтоз Зикрулло Ҳакимов шунидед.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг. Маҳмад Раҳим Каримов.

Номбурда 10 феврали соли 1953 дар деҳаи Мундоки ноҳияи Данғара ба ҷаҳон омадааст. Баъди хатми мактаби миёна 2 сол сарважатӣ будааст. Соли 1975 Маҳмад Раҳим Каримов факултаи сохтмони донишгоҳи техникии Тоҷикистонро бо ихтисоси муҳандиси бинокор ва соли 2004 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси режиссёри театру кино хатм кардааст. Фаъолияти меҳнатии Маҳмад Раҳим Каримов ба ҳайси корманди колонияи механиконидаи сайёри рақами 38 ноҳияи Данғара, ҳамчунин устои қитъаи сохтмонии рақами 13, муовини сардор, сардори идораи таъмиру сохтмон ва муовини аввали раиси ҳукумати ноҳияи Данғара, ҳамчунин ҷонишини аввали раиси ширкати маводи сохтмонӣ, директори генералии Тоҷиксемент сурат гирифтааст. Номбурда муаллифи қиссаҳои ширин, чил духтарон ва силсилаи романҳои таърихи Ориёно, Ҳазрати Зардушт ва Биҳишти гумшуда дар ҳамқалами Ҷумъақудус, китобҳои илмӣ ва илмии оммавии фарҳанги бинокорони Мовароуннаҳр дар қарнҳои 9 ва 12 ба забони русӣ ва луғати истилоҳоти сохтмон, қасрҳо ва иншоотҳои ёдгории Осиёи Марказӣ соли 2007 мебошад. Соли 2005 Маҳмад Раҳим Каримов, вакили Маҷлиси вакилони халқии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати сеюм интихоб шудааст, дорандаи ордени шараф. Ёдрас шудан ба маврид аст, ки Маҳмад Раҳим Каримов соли 2012 барои бунёди дарвозаи боғи Ирам, собиқ боғи ботаникии Душанбе, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз risolati кормандони шабакаи фарҳанг аст.

аллаи модар калонам кардааст, тифл будам навҷавонам кардааст, ёд дода бар ману роҳи дуруст аз пайи қисмат равонам кардааст. Шири аз қанду асал ширинтараш, бин чисон ширин забонам кардааст, шираи овози нарму форамаш кора андар мағзи ҷонам кардааст. Дар фазои меҳани овозадор ҳамнишин бо ахтаронам кардааст, хоҳиши модар ба ҷо оварда ҳақ мисли Рустам паҳлавонам кардааст. Қиссаҳои шаб ба гӯшам хондааш зери садҳо достонам кардааст, ҳурматаш орам ба ҷо ки модарам номбардори замонам кардааст, номбардори замонам кардааст.

духтари тоҷик. Гесу дароз дорадӣ духтари тоҷик, боле чубоз дорадӣ духтари тоҷик. Омад баҳор бар танаш куртаи гулдуз, ишваву ноз дорадӣ духтари тоҷик. Зулфош тор торае духтари тоҷик, хушрӯи тозакорае духтари тоҷик. Ба ҳар канор мезанад чатр ба ханда, рақсош рақси морае духтари тоҷик. Садқаи зулфи чангате духтари тоҷик, садқаи чашми шангате духтари тоҷик. Нақшунигор дораде аз гули бодом, куртаи ранг рангате духтари тоҷик. Мисли баҳор омади духтари тоҷик, рухсоранор омади духтари тоҷик. Сузонда ними олама усма ва абру, пешаки ёр омади духтари тоҷик. дидори ишқ

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод бод.

мо миллати маор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тойдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадард нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарманди маҳбуби шарқ Аҳмад Зоҳир шунидед.
1: ин мавҷи радиои фарҳанг

0: ки рӯ намояд ёр аст, не симбаре ки зарра бояд ёр аст. он ёр гузин ки ҳар чӣ хоҳӣ бидиҳад, ёре ки ба кори ту биёяд ёр аст.
1: дил боз гирифтори нигоре шудааст, дар фикру ғами лолаузоре шудааст. ман пиру дилам завқи ҷавонӣ дорад, ҳангоми хазон ҷӯши баҳоре шудааст.

0: сармад. Ғами ишқ булҳавасро надиҳанд. Сӯзи дили парвона магасро надиҳанд. Умри бояд ки ёр ояд ба канор. Ин давлати сармад ҳама касро надиҳанд.
1: Рози дили девона ба тақдир нашуд. Фориғ зи хаёлу фикру тадбир нашуд. Айёми шубоб рафту боқи ҳавас аст. Мо пир шудему орзу пир нашуд.

0: ҳавои ишқ сарфарозам карданд ва аз миннати халқ бениёзам карданд. Чун шам дар ин басм гудозам карданд, аз сӯхтагӣ маҳрами розам карданд.
1: Он кист ки ӯ зӯҳду риё нашиносад? Дар макру дағо худо чумо нашиносад. Гуфтӣ ки махур бода чуман зоҳид шав, инро ба касе гӯ ки туро нашиносад.

0: аз булҳавасон ком наёбӣ ҳаргиз, зин тоифа ором наёбӣ ҳаргиз. Сад сол агар ҷон биканӣ ҳамчунигин, бадном шавӣ ном наёбӣ ҳаргиз.
1: Чун нақши нигин дар пайи номи ту ҳанӯз, ҷон меканию дар пайи коми ту ҳанӯз. Аз хирмани умр хушаи туша бигир, ҳангоми дарав расиду хоми ту ҳанӯз.

0: Меҳнат ба ҷаҳон кашид бисёр дилам. Ҳар шому саҳар бувад дар озор дилам. Ногоҳ хаёли ёр омад ба канор, зин бори гарон гашт сабукбор дилам.
1: Бо нафси ситамгор ба ҷангам ҳардам, дар баҳри вуҷуди худ наҳангам ҳардам. Рӯбоҳ бувад ҳирсу ҳаво дар назарам, дар бешаи андеша палангам ҳардам.

0: дарёст дилат гарду шиновар бишавӣ, ғавваси муҳити ҳафт кишвар бишавӣ. Дар баҳри вуҷуди тӯст мавҷуд ҳама, тӯфон бикунию хоҳ лангар бишавӣ.
1: Зоҳид, ту чӣ лаззат зириё ёфтаӣ? Сад хирқаи пашмина ба ҳам тофтаӣ. Аз риштаи тасбеҳ, ки борик зимӯст, маҳкам расанӣ барои худ бофтаӣ.

0: хирқаи пашминаки зуннор дарӯст. Макра сурё фитнаи бисёр дарӯст. Бар дӯш макаш даст бикаш, то накашӣ ин бори надомат ки садозор дарӯст.
1: Абнои замона як дигар дилтанганд, пайваста ба худ чу мухталиф оҳанганд. Қонуни вафои мер бардоштанд, доим ба мақоми оштӣ дар ҷанганд.

0: тамоми кишварҳои олам мутахассисон, коршиносон, аҳли ҳунар, ҳунармандон, иҷрокунандагони санъати мусиқии классики каспӣ ба Ӯзбекистон даъват шуданд ва таи 4 рӯз як рӯйдоди хеле бузурги фарҳангӣ, ҳам барномаҳои консертӣ баргузор гардид, ки дар он ҳунармандони қариб тамоми ҷаҳон иштирок карданд, ва ҳам дар доираи як конференси хеле бонуфузи илмӣ мутахассисони соҳаи мусиқишиносӣ бо маърузаҳо баромад карданд. Дар маҷмӯ чизи аввале ки ба назар мерасид, ин он буд ки таваҷҷӯҳи аҳли олам нисбат ба мусиқии классикии шашмақом, умуман нисбат ба фарҳанги мардумони Осиёи Марказӣ, нисбат ба таърихи ин падидаҳои бузурги фарҳангӣ хеле зиёд шудааст. ва кас дар ҳайрат мемонад, ки ин қадар мутахассисон дар доираҳои, дар марказҳои бузурги илмӣ, дар донишкадаҳо, дар донишгоҳҳо, дар пажӯҳишгоҳҳои илмӣ бевосита ба таҳқиқи шашмақом машғул ҳастанд. ва онҳо бо даъвати Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба Намангон омаданд ва ин конференс, дар ин конференс қариб 120 маъруза шунида шуд, ки ҳам намояндагони кишварҳои олам ва ҳам аз Ӯзбекистон, аз Тоҷикистон, аз Қирғизистон, Қазоқистон, аз Русия, аз Олмон. Яъне дар доираи илмӣ як суҳбати баргузор гардид, ки дар маркази суҳбат умуман муаммои мусиқии классикӣ, муаммои шашмақом, ки ин шоҳасари мусиқӣ чӣ гуна, бо кадом роҳҳо, бо кадом услуб, аз ҷониби кӣ, кай бунёд шудааст ва чӣ моҳияти бузурги бадеиву эҷодиву фалсафиву иҷтимоиву ҳунарӣ ки ӯ дорад, чӣ моҳият дорад. ва аз доираи маврузаҳо муайян гардид, ки бисёр олимои дунё ба таҳқиқи ин муаммо машғул ҳастанд, лекин то ба ҳол на ҳамаи онҳо аз таърихи шашмақом, аз он ки ин мусиқии бузурги аҷдодони мо чӣ роҳҳои бузурги таърихиро тай кард ва чӣ решаҳои амиқи таърихӣ дорад. ин хеле муҳим буд. ба ман муяссар гардид, ки дар ин форум дар мавзӯи семантикаи шашмақом, сохтор, образҳо ва эстетикаи он баромад кунам. воқеан бояд эътироф кард, ки суханронии ман, мазмуни суханронии ман ба бисёриҳо хуш омад ва бисёре аз меҳмонони хориҷӣ дар аснои танаффусҳо назди мо омада пурсон мешуданд, ки мо то ҳол намедонистем, ки шашмақом ин қадар таърихи қадим дорад ва то ҳатто решаҳои он то ба замони ҳам албатта давраи маданияти сомониён ва албатта бо қадимтар аз он ба давраи маданияти сосониён рафта мерасад. ва ҳамон эҷодиёти Борбади Марвазӣ, ки яке аз асосгузорони ҳамин силсилабандӣ дар мусиқӣ аст, дарак аз он медиҳад, ки ҳамин гуна услуб, ҳамин гуна композитсия, ҳамин гуна сохтори мусиқии силсилавӣ таърихи қадим дорад. ва мутахассисони олам ин дафъа хеле таваҷҷӯҳи калон зоҳир карда, бисёр хоҳиш аз он карданд, ки ба Тоҷикистон мо меоем, меомӯзем аз сарчашмаҳои тоҷикӣ. чунки дар суханронии ман таъкид карда шуд, ки масалан доир ба мусиқии классикии мо, мусиқии классикии шашмақом ва дувоздаҳмақоми қадимӣ зиёда аз 130 адад сарчашмаҳои хаттӣ ба забони форсии тоҷикӣ мавҷуданд, ки онҳо имрӯз дар хазинаҳои ҳам Ӯзбекистону Тоҷикистон, Эрон, Туркия, Фаронса ва Инглистон мавҷуд ҳастанд. инҳо аз доираи ин сарчашмаҳо ҳоло ҳамагӣ гуфтан мумкин аст, ки 10-15 адади онҳо омӯхта шуданд. дигари онҳоро бояд омӯхт. ва вақте ки ман изҳор кардам, ки яке аз масъалаҳои муҳими омӯхтани таърихи шашмақом анамин омӯхтани ҳамин сарчашмаҳо ҳаст, зеро дар онҳо далели қотеонае, ки ин шашмақом чӣ гуна ташкил ёфт, чӣ гуна бунёд шуд, бо чӣ услуб аз назми классикии форсии тоҷикӣ баҳрабардорӣ кард ва чӣ гуна маъниҳои бузурги назми классикии форсии тоҷикӣ вориди образҳои шашмахом шуданд.
1: Устод анамин санъатшиносони мо чӣ гуна метавонад барои анамин омӯхтани таърих анама ё ба он дастрасӣ пайдо кунад? муҳаққиқони мо мисол чӣ гуна метавонад ки ҳамкорӣ кунанд бо муҳаққиқони мисол байналмилалӣ ва онро омӯзанд ба пурагӣ?
0: Медонед, имрӯз дар ҷараёни ҷаҳонишавӣ маълум гардид ки албатта таваҷҷӯҳ зоҳир кардани аҳли ҷаҳон ба мусиқии шашмақоми беҳуда нест. Ин тасодуф ҳам нест, зеро ҳамаи доираҳои илмии дунё бисёр ҳам мехоҳанд ки аз таърихи қадимии фарҳанги Осиёи Марказӣ, ҳам тоҷикону ӯзбекон, дигар халқҳои Осиёи Марказӣ зиёдтар бохабар шаванд. яке аз сарчашмаҳо, такрор мекунам, ин ҳамин омӯхтани дастхатҳои оид ба мусиқӣ. қариб аксари кулли онҳо ба забони форсии тоҷикӣ ҳастанд. яъне имрӯз бинед ки дар маросими кушодашавии ҳамин симпозиум президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев изҳор намуданд ки дар пешниҳод намуданд ки дар Ӯзбекистон минбаъд як бунёди хеле ҳам нав, яъне академияи байналмилалии шашмақом таъсис дода мешавад. Ин албатта академияи байналмилалӣ дарак аз он медиҳад ки дар он албатта олимони кишварҳои гуногун иштирок мекунанд ва фикр мекунам албатта аз олимони Тоҷикистон низ. яъне минбаъд омӯхтани шашмақом дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ сурат мегирад ки ягон ҷои баҳсу мунозира ё ҷои часпу талош ҳам намешавад, чунки илм, илми мусиқишиносӣ, илми таърихшиносӣ воқеиятро талаб мекунад. омӯхтани амиқтар, омӯхтани сарчашмаҳои таърихиро талаб мекунад ва дар натиҷа албатта мо ба он ноил хоҳем гашт ки мусиқии шашмақом зиёдтар ва амиқтар ва фароғтар дастраси аҳли ҷаҳон мегардад. вақте ки чанд сол қабл ҳамагон медонанд ки дар доираи ЮНЕСКО шашмақом ва фалак ҳамчун мероси бузурги ғайримоддӣ эътироф гардид ва ин идомаи ин эътироф гардидан аз ҷониби ЮНЕСКО дар он дида мешавад ки давлатҳое ки ин номинаҳоро пешниҳод карданд, минбаъд ба таҳқиқи он, ба тарғиби он машғул шаванд. ин яке аз оиннномаи худи ЮНЕСКО аст. вақте ки ЮНЕСКО як падидаро ҳамчун номинаи бузурги ҷаҳонӣ эътироф мекунад ва минбаъд он давлатҳо вазифадор ҳастанд ки ба таҳқиқу тарғибу дастраси ҷаҳониён гардонидани ин падидаҳо машғул шаванд. ана ҳамин таъсиси академияи байналмилалии мақом дар Ӯзбекистон фикр мекунам ба ҳамин кор кӯмаки бузург хоҳад расонд.
1: хуб устод, мо мехостем дар мавриди анамин дастовардҳои санъаткорони тоҷик бишнавем, чунки дар доираи инчорабинии маҳорати иҷрокунандагон аз ҷониби ҳайати доварони байналмилалӣ дар номинатсияҳои беҳтарин ансамбли анамин мақомхон, беҳтарин навозанда ва беҳтарин сароянда арзёбӣ карда мешуд.
0: бале, чӣ хеле ки ҳоло гуфтем, қариб аз ҳамаи ин давлатҳое ки дар симпозиум иштирок карданд, ҳам иҷрокунандагон низ ҳузур доштанд. ду нафари, се нафари, то ансамблҳои 10-12 нафари ва ҳамаи онҳо аз мусиқиҳои кишвари худашон, албатта аз шашмақом не, аз мусиқии ба мақомҳо наздик, яъне мусиқии асли анъанавии кишвари худашон намунаҳо пешниҳод карданд. аз Тоҷикистон сарояндаи хушовози мо Ситораи Кароматулло баромад кард ва воқеан аз ҷониби бисёр мутахассисон изҳор карда шуд ки шашмақомхонии тоҷикӣ, ки ба забони асили тоҷикӣ бо шеъри классикии форси тоҷикӣ иҷро карда мешавад, падидаи дигар аст, падидаи нозуктар аст ва як асолати махсус эҳсос карда мешавад. ва воқеан баромади ҳунарнамоии Ситораи Кароматулло ба ҷоизаи сеюми ин симпозиум ноил гашт. ман фикр мекунам ки боиси ифтихор аст ва як барномаи хеле мукаммал ва барномаи хеле дар сатҳи баланди ҳунарӣ буд ва дар баробари дигар намунаҳои мусиқии анъанавии дунё иштирок кардани намояндаи Тоҷикистон бори дигар дарак аз он медиҳад ки тоҷикистон яке аз марказҳои бузурги таърихи рушду нумӯу тарғибу шинохту тараққии шашмақом аст.
1: خب تشکر زیاد شنوندگان عزیز، بار دیگر یادرس میکنیم شما برنامه مستقیمی فرهنگی روز رو میشنوید.
2: موسیقی عنعنوی کلاسیکی ششمقام در دوران استقلال قبای نو به بر کرده تابش های تازه زمانوی به خود کسب نمود.

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو میشنوید و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد اصلالدین نظامов، دکتر علمهои санъатшиносӣ، профессор، مدیر شعبه санъатшиносии академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон. ва устод мо мехостем барои шунавандагони мо дар мавриди санъати мусиқии мақом ва мавқеи он дар тамаддуни ҷаҳонӣ.
1: медонед аҳли олам умуман насли башар аз рӯзи пайдоиши худаш ба ҳунароофаринӣ машғул буд. дар тамоми минтақаҳои дунё, дар тамоми қитъаҳои дунё аҷдодони мо ба офаридани бузургтарин асарҳои мусиқӣ, санъати тасвирӣ, меъморӣ, кашидадӯзӣ ва дигар намуди ҳунарҳо машғул буданд. ва ин ҳунарҳо ду ҷанба доранд: яке ҷанбаи соф мардумӣ, дигар ҷанбаи классикӣ ё сатҳи болои ҳирфаӣ мегӯянд, ҳунарӣ. ва мусиқии шашмақом аз қадимулайён дар решаҳои аз решаҳои мусиқии мардумӣ сарчашма гирифта то ба сатҳи ҳунари ҳирфаӣ расида буд. ва имрӯз мо бо ифтихор метавонем гӯем, ки фарз кардем дар аврупо дар тӯли фарз кардем 500 соли охир, ки баъд аз замони эҳё ва офаридани бузургтарин операҳо, симфонияҳо, дигар асарҳои бузурги мусиқи аҳли аврупо ноил шуданд, дар кишварҳои шарқ, дар Осиёи Миёна, дар Ҳиндустон, дар Эрон, дар Чин мардум бо он машғул буданд, ки хеле ҳам ба омӯхтани мусиқии ҳирфаӣ машғул шаванд. ва мусиқии ҳирфаӣ ин мусиқии оддӣ набуд. имрӯз мо метавонем гӯем, ки барои офаридани як асари мусиқии ҳирфаӣ як зумраи устодони бузург бояд хизмат кунанд. ва ин устодони бузург аз чӣ сарчашма мегиранд? пеш аз ҳама аз мусиқии мардумӣ, аз мусиқии халқӣ. ва аз мусиқии мардумии халқӣ истифода бурдан ва расонидани ин ё он намуди падидаи ҳунарӣ ба сатҳи ҳирфаӣ, албатта ҳам таваҷҷӯҳи ҷомеаро талаб мекунад ва ҳам хизматҳои бузурги устодонаи онҳоро. ин дарак аз он медиҳад, ки вақте ки мо дар бораи мусиқии аврупо, дар бораи он санъати бузурги мусиқии аврупо сухан меронем, дар кишварҳои мо низ таи ан ҳамин ҳазор соли охир аҳли ҳунари мо ба офаридани айнан ҳамин гуна падидаҳои ҳунарӣ машғул буданд. мусиқии шашмақом дар агар ба сатҳи ҳирфаии он, ба сатҳи таркибии он, ба сатҳи баланди бадеии он таваҷҷӯҳ фармоем, аз симфонияҳои ғарб, аз операҳо ягон камӣ надорад. ва дар ҳамин доираи суҳбатҳои симпозиум низ баҳсҳое пайдо шуд, ки чӣ гуна ва дар чӣ гуна муҳиту дар чӣ гуна шароит мардуми аҷдодони мо тавонистанд ҳамин гуна шоҳасарҳои бузурги мусиқиро офаранд, ки ҳаҷман баробари опера ё симфония ҳаст, лекин он ба тариқи шифоҳӣ эҷод шудааст. на ба тариқи халқӣ, ба тариқи шифоҳӣ эҷод кардани асарҳои бузург албатта ҳам қудрати бузурги эҷодиро талаб мекунад, албатта ҳам муҳити бузурги фарҳангиро. бинед, дар замони сомониён шароите ба миён омад, ки вақте ки ҳифзи забони миллӣ, ҳифзи маданияти қадимии мо, эҳёи беҳтарин арзишҳои ҳатто давраи тоисломӣ ба миён омад, шеъри классикӣ бунёд карда шуд ва ашъори ҳамун ғазалҳои рӯдакӣ низ, пайдо шудани ғазалҳои рӯдакӣ низ тасодуф набуданд. ва дар ҳамин шароит, дар ҳамин вай ҳолати бузурги таърихӣ, мусиқии шашмақом низ бо истифода аз ҳамун намунаҳои ғазалҳои классикӣ, пеш аз ҳама аз жанри навъи ғазал, баъд тарона, баъд аз он мустаҳзод, баъд аз он соқинома, баъд аз он тарҷебанд ва дигар намуна, ҳамаи ҳаминҳо вориди мусиқии шашмақом шуданд. пас метавон гуфт, ки офаридани як мақоми алоҳида хизмати мумкин садҳо устодонро талаб мекунад. олон ки дар аврупо фарз кардем симфониро як композитор меофарад ё опероро як композитор, ин дарак аз он медиҳад ки дар доираи фарҳанги қадимии мо, дар доираи умуман анъанаҳои бузурги мо, як намуд услуби бузурги ҳамкории устодон ба тариқи шифоҳӣ ва аз устод ба шогирд ва аз шогирд ба шогирди дигар интиқол ёфтани мусиқӣ анамон услуби бузургтарини зинда мондану то ба замони мо расидани мусиқии шашмахон буд.
0: Хуб, ташаккур устод. Имрӯз бинед ки мо дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва анамин дар замони ҷаҳонишавӣ чӣ бояд кард ки ҳифзи мусиқии миллии мо бештар ба роҳ монда шавад ва ҷавонони мо ба он таваҷҷӯҳ кунанд?
1: بله میدونید به همگان معلوم است که البته جریان جهان شوی همیشه دو جنبه دارد، هم جنبه مثبت و البته هم جنبه منفی. جنبه مثبت جهان شوی در آن است که این را ببینید امروز جهانیان با تمام واسطه ها از پدیده های فرهنگ بزرگ ما آشنا با پدیده های فرهنگ بزرگ ما آشنا می شوند، می آموزند، تحقیق میکنند و در کشورهای خودشان آن را ترغیب میکنند. نه تنها به خاطر ترغیب کردن بلکه به خاطر بهره بردن، استفاده بردن. یعنی از موسیقی ما که از موسیقی تمام جهان استفاده میبریم، از موسیقی اروپایی فرض کردیم، امروز اروپایی ها هم میخواهند که از موسیقی کلاسیکی کشورهای شرق، از موسیقی تاجیکان و ازبکان و دیگر ملت های شرق بهره برداری کنند. در این شرایط البته як намуд муборизаҳо, часпу талошҳо, як намуд таҳоҷумҳо атрофи падидаҳои фарҳангӣ сурат мегирад. Ин ногузир аст ва ин аз ин ягон ҷои ҳаросу тарсидан нест. Ва имрӯз бинед ки ҷавонони мо, умуман насли ҷавони тоҷик, имрӯз хеле зиёд ба шеъру, ба шоҳномаву, ба таъриху ба падидаҳои бузурги фарҳангӣ зиёдтар ва зиёдтар рӯ оварда истоданд. Ин албатта яке аз дастовардҳои бузурги замони истиқлолият аст, зеро дар ин давра шароите пайдо шуд, ки барои ҷавонон, умуман барои аҳли ҷомеа дастрас намудани арзишҳои бузургтарини мероси фарҳангиамон шароит пайдо шуд, имкониятҳо пайдо шуд. ва аз ин имкониятҳо албатта ҷавонон имрӯз хеле васеъ истифода ҳам мебаранд, ҳам тариқи интернет, ҳам тариқи китобхонаҳо, ҳам тариқи радио, телевизион ва дигар воситаҳои ахбор истифода мебаранд. ва шавқу ҳаваси таваҷҷӯҳи ҷавонон нисбат ба мусиқии эстрадӣ, нисбат ба мусиқии навъе, ки имрӯз дар тамоми ҷаҳон фарз кардем барои ҷавонон дастрас аст, албатта ин фаҳмост. лекин дар баробари ин ман мефаҳмам, мебинам ки ҷавонон ба мусиқии классикӣ низ рӯ мебиёранд, ба театр мераванд, опера гӯш мекунанд, балет тамошо мекунанд ва мусиқии шашмақом, ба мусиқии фалаксароӣ низ таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. зеро дар ниҳоди ин асарҳо падидаҳои бузурги хештаншиносӣ ҳаст, падидаҳои бузурги худшиносии миллӣ ҳаст. вақте ки ҷавонон аз фарз кардем бузургтарин падидаҳои мусиқии шашмақом ё фалак баҳрабардорӣ мекунанд, дар замири онҳо ҳамин гуна эҳсосоти бузурги худшиносӣ устувортар мегардад, қавитар мегардад. ин хеле бузург аст.
0: ташаккур зиёд, шунавандагони азиз, бор дигар ёдрас мекунем, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва дар студияи мо қарор дорад устод Аслиддин Низомов, доктори имҳои санъатшиносӣ, профессор ва мудири шӯъбаи санъатшиносии Академияи миллии имҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. ва читаре ки дар боло ёдрас шудем, дар анамин форуми байналмилалии сатҳи баланд Истораи Караматло аз санъати мақом бо ҷоиза ба ватан баргаштанд ва аз коргардон хоҳиш мекунем як сурудиро дар иҷрои Ситораи Карматло барои шунавандагони мо ҷой диҳанд. марҳамат.

0: шабакаи фарҳанг мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: бесабаб мардум намегӯяд диламро кард об, нолаи тамбуру овози пурасрори рубо.
0: суруду навоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг.
3: аз радиои фарҳанг
4: айни замон сурудҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон мирзоватан миров тақдими шумо хоҳад гашт.

0: ба қайд гирифта шудааст, ки аз ин шумора 795 нафар занон ва 216 нафару мардон ташкил медиҳанд. Бо 325 нафар суҳбати рӯбарӯ, 686 нафар суҳбати телефонӣ ва 28 муроҷиати такрорӣ ба қайд гирифта шудааст. Муҳтавои муроҷиатҳоро асосан масъалаҳои зӯровари равонӣ, 897 нафар зӯровари ҷисмонӣ, 391 нафар зӯровари иқтисодӣ, 235 нафар ва зӯровари шаҳвонӣ 7 нафарро ташкил додам. Муроҷиати шаҳрвандон ба марказҳои машварати иттилоотии шаҳр ноҳияи кишвар дар давраи ҳисоботӣ 2329 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин шумора 2079 нафар занон ва 250 нафар мардон мебошанд.
1: ба хотири таҳкими муносибатҳои оилавӣ, баланд бардоштани масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи кӯдак, эҳёи анъанаҳои неки оиладорӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва эҳтирому арзгузорӣ ба арзишҳои миллӣ дар ноҳияи Рашт, Нуробод, Тоҷикобод ва Лахш бахшида ба рӯзи байналмилалии оилаи беҳтарин ва фарзанд боғи падару модар бо иштироки оилаҳо ва фарзандони намунавӣ баргузор гардид, ки ин раванд метавонад барои мустаҳкамии оилаҳои ҷавон саҳмгузор бошад. акрамзода бунафша барои барномаи иттилоотии навиди радиои фарҳанг.
2: поёни бахши иттилоотии навид.
3: мунтазири хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
4: радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: لحظه تفریح حج و مطایبه طنز و لطف های نمکین و تند و ذوق بخش شوخی و خوشگویی از خوان ایجاد شاعران شیرین کلام برندگان جایزه دولتی به نام ابوعبدالله رودکی اشور سفر عطامیرخواجه و دیگران در لحظه تفریح از رادیوی فرهنگ با هنرمند خلقی تاجیکستان نصرالدین نوریدین
1: تکلیف رمضان بود اشور سفر قریب هر روز در کوچه همسایش бобои холмуро дида ба як пилачо таклиф мекард ба неву нестони мӯйсафед нигоҳ накарда сахт мегирифт ӯро ба ҳоли халос мехӯрд бобои холмуро ба гумонаш ҳамсоя рӯзадор будани ӯро фаромӯш кардааст ва ин таклифҳои пайдарпайро самимӣ пиндошта дар дил ниҳоят шод мешуд рамазон гузашт бобои холмуро дар кӯча ашу сафаро вохӯрд акнун розӣ буд ки бо ҷони дил таклиф ӯро қабул кунад вале таклиф куҷо ашу сафар мӯйсафирро дида на салом на алек рӯша ба дигар тараф мегардон гӯё тамоман надидааст ӯро бобои холмурон акнун пай мебарад шӯхии ҳамсояш
2: лаҳзаи
1: тафреҳ
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд лутфия қурбонова ва ардашир шариков

муғанни дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршед ва маҳ оядаш хок буз. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Басад об хезе дигар нухи маст, ки шаҳнома худ киштӣ рухи маст. Агар тоҷике ро пайдоварӣ зи сурохи сузан бурун оварӣ, чуришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, барон тор ёбӣ зи шаҳнома пуд.

0: биде соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. Маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маст нӯшад шавад ҳушёр, ва гар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дер солу мае дер сол, сухан гар парешон барояд манол. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебанду бун, дарун андарун дардҳои кӯҳн, дардҳои кӯҳн.
1: офтоб омад далели офтоб,
2: далели офтоб.
3: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
2: асрори улум.
0: офтоб омад далели офтоб.

шунавандагони азиз, гуфторҳои радиои фарҳанг дар шаҳри Душанбе, ноҳияҳои атрофи шаҳр ва дар вилояти Хатлон рӯи мавҷи 106.5 FM, дар вилояти Суғд рӯи мавҷи 106 FM ва дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон рӯи мавҷи 103 FM пахш мегардад. Радиои фарҳанг, радиои шумост.

0: гардад. Дар 6 моҳи соли равон дар корхонаҳои санъатӣ ба маблағи 61,377,300 сомонӣ маҳсулоти санъатӣ истеҳсол шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 ба маблағи 151,591,300 сомонӣ зиёд мебошад. Дар ин хусус имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе Сафар Олимзода иттило дод. Гуфта шуд, ки аз 174 корхонаи истеҳсолӣ ҳаҷми истеҳсоли 105 корхона зиёд шуда, дар 40 корхона бо сабаби пайдо нашудани талабот иҷрои ӯҳдадориҳо кам шуда, 29 корхона фаъолият накардааст. Иттило дода шуд, ки дар 6 моҳ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия ба 8531 тонна расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 97.7 тонна ё 12.8% аз нақша иҷро гардидааст. аз 15 то 20 октябр бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синамо ҷашвораи миллии тоҷиксомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. дар ин хусус муассисаи давлатии тоҷикфилм хабар медиҳад. ҳадафи баргузории ҷашнвора муаррифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даруни истиқлоли давлатӣ, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи кино, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин муаррифии шаҳри Душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳангии мамлакат ва маркази муҳими муқоламаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси Душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни Орё дар соли равон мебошад. ҷашвора ба таҳкими худшиносии миллии тарғиби арзишҳои фарҳангию маънавӣ, муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат ва фарҳанги ғании тоҷикон тавассути санъати кино мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хона ободу саодатманд бошед.
1: хабарҳо аз навиди фарҳанг бимонед.
2: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: рози чархи кабуд, оинаи асрори кайҳону коинот.
1: Рози чархи кабуд, бозгӯйкунандаи ҳикмати зиндагонӣ ва ҷавҳари илм.
0: Рози чархи кабуд, роҳи ба сарзамини худогоҳӣ.
1: Рози чархи кабуд, пули иртиботе дар байни мо ва шунавандагон.

0: шунавандагони азиз, пойдории сулҳ дар рӯи замин ба қудрат ва тавоноии давлатҳои сулҳхоҳу ҳақиқатписанд вобаста аст. Зеро пайравони аҳриману заҳок бо такя ба нерӯи харобгари худ дунёро хароб мекунанд. Агар тамоми инсоният муттаҳидона амал кунанд, ҷангҷӯёну харобгарон нобуд хоҳанд шуд. Барои ба ин комёбӣ даст ёфтан, бояд ҷаҳони андешаи инсонҳо комил ва ҷойгоҳи орзуҳои нек бошад. дар замони шӯравӣ давлатҳои бародар ҳамчун аъзои як хонадон умр ба сар мебурданд ва ин иттиҳод дасти душманони сулҳро кӯтоҳ мекард. хушбахтона он ғояҳои дӯстию рафоқат, бародарию ҳамзистии осоишта имрӯз ҳам побарҷоянд ва давлати ҷавони мо дар сафи пеши сулҳхоҳону мубаллиғони бародарию ягонагӣ меистад. зеро оқибати сулҳ серию пурӣ, пешрафт, ободӣ ва шукуфтан аст. баръакс, ҷанг одамонро ба вартаи яъсу ноумедӣ ва шикаста рӯзгорӣ мепартояд. шунавандагони азиз, акнун суҳбати моро бо корманди суди конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон қодирзода ҷӯрабек шариф шунавед.
1: бародари азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. мо азидори шумо шодем. чанде пеш маҷмаи созмони милали муттаҳид пешниҳоди навбатии асосгузори усули ваҳдати милли пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дар бобати 10-солаи байналмилалии таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда қабул кард ва ин пазируфтани пешниҳоди сарвари давлат боиси ифтихори ҳар як тоҷик ва тоҷикистонӣ аст. шуморо ба барнома хушомадед мегӯям ва бисёр мехостам вобаста ба ҳамин пешниҳоди навбатии сарвари давлат барои шунавандагони азиз мо изҳори назар кунад.
2: албатта 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2026, 2027, 2036 яке аз ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистон мебошад, ки бо қатномаи маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид 25 июни соли 2026 қабул карда шуд.
1: бале.
2: қабули ин қатномаи аз ҷониби маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид, ки бо ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллати мо дар чунин шароити ҳассос ва рушди босуръати ҷаҳонишавии давлатҳо рост меояд ва дар ин шароит миллионҳо нафар мардуми осоишта бо хавфу таҳдидҳои гуногуни амниятӣ ва низоъҳои дохилию байналмилалӣ дучор гардидаанд. қабул гардидани қатнома ташаббуси байналмилалии тоҷикистон дар арсаи ҷаҳонӣ буда ба таҳкими ҳамкории байни давлатҳо барои бунёди ҷаҳони осоишта ва таъмини зиндагии шоиста барои наслҳои имрӯз ва оянда равона шудааст. албатта қабул гардидани ҳар як қатнома ва ё санадҳои дигаре, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид ё дигар ташкилотҳои байналмилалӣ қабул карда мешаванд, ҳадафҳои ба худ хос дорад ва қатномае, ки аз ҷониби созмони милали муттаҳид қабул карда шуд, якчанд ҳадафҳои мушаххасе дар он вуҷуд дорад, ки давлатҳо бояд барои расидан ба ин ҳадафҳо тамоми ҷаҳди талоши худро минбаъд равона намоянд. пеш аз ҳама таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ. дуюм, пешгирии низоъҳо ва ҳалли осоиштаи баҳсҳое, ки байни давлатҳо ба миён меояд. сеюм, рушди фарҳанги сулҳ, таҳаммулпазирӣ ва муколама байни давлатҳо. ҳамзамон таҳкими ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории байни давлатҳо ва халқҳо дар шароити имрӯзаи ҷаҳонишавӣ. ҷалби ҷавонон, наслҳои оянда ба пешбурди арзишҳои сулҳ, ҳамзистии осоишта ва дастгирии рушди устувор ҳамчун заминаи сулҳи пойдор. ин ҳадафҳои асосӣ ҳастанд, ки аз қатнома бармеоянд ва албатта омӯзиши қатнома нишон медиҳад, ки дигар ҳадафҳоро низ пайгирӣ кардан мумкин аст. аммо ҳадафи асосие, ки қатнома қабул шуда гузоштааст, ин таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ аст. таҳкими сулҳ ва амнияти байналмилалӣ аз нуқтаи назари ҳуқуқӣ, агар мо ба ин масоил назар кунем, ин маҷмӯи тадбирҳои сиёсӣ, ҳуқуқӣ, дипломатӣ, иқтисодӣ ва иҷтимоӣ аст, ки ба пешгирӣ кардани ҳама гуна низоъҳои мусаллаҳона, коҳиш додани омилҳои ташаннуҷ байни худи давлатҳо, таҳкими эътибори байни давлатҳо, риояи меъёрҳо ва принсипҳои ҳуқуқи байналмилалӣ ва ҳалли осоиштаи баҳсҳо ва рушди ҳамкории бисёрҷонибаи байни давлатҳо равона гардидааст. ва вақте сухан дар бораи таҳкими сулҳ меравад, албатта таҳкими сулҳ на танҳо мавҷуд набудани ҷангро ифода мекунад, балки зери мафҳуми таҳкими сулҳ ҳамзамон تأمین عدالت اجتماعی، احترام حقوق های انسان، رشد استوار، تأمین ولایت قانون و اشتراک فعال همه کشورهای جامعه در روند صلح آفری فهمیده می شود و در این زمینه امنیت بین المللی همچون شرایط مهمی رشد استوار و نیکو احوالی نسل های امروز و آینده ارزیابی کرده می شود. به همین خاطر وقتی که سخن در باره تحکیم صلح می رود معنی آن را ندارد که باید فقط جنگ نگاه داشته شود یا که در یکان دولت های جنگ باشد و آن همچون زمینه در زمینه همین قدنامه از بین برده شود، بلکه دیگر مقصد های نیست در اینجا نهفتن. تحکیم صلح و امنیت بین المللی همچون یکی از سمت های افضلیت ناکی مناسبت های بین المللی و تشکل نظام امنیت دست جمعی اعتراف کرده می شود و به همین خاطر به مقصد تأمین کردن امنیت بین المللی باید پیش از همه گسترش دادن دیپلماتیای پیشگیری کننده، روش دادن مکانیزم های حل آسایشته بحث های بین المللی، بلند برداشتن سطح اعتماد بین دولت ها و همکاری بین این دولت ها در همین زمینه، اینچنین مقاومت دست جمعانه همه دولت ها به تهدید های فراملی از جمله جنایت های فراملی از قبیل تروریسم، افرادگرایی، جنایت های متشکلانه، حمله های کیبری، تغییرابی اقلیم و دیگر مسائل هایی که امروز وجود دارند باید روانه کرده شوند و تطبیق ثمرناک این روند به نگهداری رشد استوار و دیگر هدف هایی که در رشد استوار سازمان ملل متحد گذاشته شدند اهمیت کلیدی دارند. و همزمان میخواستم یک نقطه دیگر را قید نمایم که به واسطه تأمین صلح و امنیت بین المللی با سه عنصر اساسی دیگر علاقمندی دارد، یعنی رشد فرهنگ صلح، تحمل پذیری و مکالمه.
1: بسیار سپاس برادر عزیز برای اینقدر تفسیری بسیار ساده، دلرس و بسیار عام فهم. ما شما بسیار سپاس میکنیم و در راه عملی شدن این پیشنهاد سرور دولت محترم امام علی رحمان با شما و در شخصیت شما برای تمام کارمندان سودی کنسیونی جمهوری تاجیکستان کامیابی میخواهیم، چون که شما کارمندان حفظ حقوق در صف پیشی سازندگان تاجیکستان آینده هستید و شما بسیار زیبا و بسیار فهم و تفسیر کردید ماهیت همین پیشنهاد پیشوای ملت رو و من از نام شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه راز چرخ کبود با شما برای اندیشه های جالب بسیار سپاس میکنم. یک حکمت استاد مرزا تورسونزاده به خاطر میرسه میگن که آدمان از دوستی یا بدبخت، دشمنی آرد به مردم روزی سخت. بسیار سپاس، سلامت باشید. شما صحبت ما را با کارمند سودی کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان قادرزاده جوربیک شریف شنیدید.

шунавандагони азиз, ончи ки меҳмонони барнома гуфтанд, ҳидоятнома аст. Мо бояд дар ҳама ҷо таблиғгари сулҳу дӯстӣ бошем, зеро сулҳ ободии замин ва сабабгори иттиҳоду ягонагии инсонҳо аст. ва мақсади сарвари давлати мо, президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳам тантана кардани сулҳу адолату дӯстӣ дар тамоми кураи модар замин аст. сулҳ меҳру ишқ аст, сулҳ ободист ва мубаллиғони сулҳ, тарафдорони сулҳ, тарғибгарони сулҳ инсонҳои ҳақиқиянд. ва дар ин боб ҳақ ба ҷониби устод Абулқосим Фирдавсӣ аст гуфтанд: «Маро оштӣ беҳтар ояд зи ҷанг, набояд гирифтан чунин кор».

шумо барномаи навбатии рози чархи кабудро шунидед. онро бароятон муҳаррир убайдуллоҳ акрамзод ва коргардон нигинаи хайрулло омода карданд. шоду сарбаланд ва хонаобод бошед.

0: фарҳанг таҳкими эҳсоси ватандорӣ,
1: худшиносии миллӣ,
0: эҳтиром ба таърихи ниёгон ва афзудани эътибори кишвар дар арсаи ҷаҳон.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: Катакатаевич.
1: Чего?
0: Омад.
1: Омад?
0: Омад.
1: Кем омад?
0: Вай. Кадом вай? Вай, аску Катакатаевич.
1: Кадом вай, ой, болтабай.
0: Занатон.
1: Занам?
0: А.
1: Барой чи?
0: Катакатаевич, вай, омад. Ба фикрам хамон туфаи дар иди вай наурз гирифтагетон ба вай маъқул нашуда.
1: Наход.
0: А.
1: Ой, болтабай, вай чи гуфт бад?
0: Катакатаевич, ман ба вай гуфтам ки, Катакатаевич, шумо имрӯз дар кор нестед. Ба вай баромада рафт.
1: Офарин. Офарин, болтабой. Ана барои ин фикри олиҷаноб ёфтагиатон ман дар ҳамин си моҳи аввал як мукофотчаи тақдим мекунам. Гӯш кун, ой болтабой. Хуш кани гапзан боз дар шаҳр чӣ гап ҳои нав?
0: Катакатаевич. Катакатаевич, вай, вай сухт.
1: Сухт?
0: А.
1: Наход.
0: А.
1: Ки сухт?
0: Вай.
1: Кадом вай?
0: Вай аску.
1: Кадом вай охир?
0: Вай, вай, мудири хожаги мон аску.
1: Хуш хуш хуш хуш.
0: Ана мо Катакатаевич сухт.
1: Дар кӯҷо сухт? Чӣ кар сухт? Кай сухт? Нафаҳмидам.
0: Дар вай сухт.
1: Дар кадом вай?
0: Вай аску.
1: Кадом вай ёро шантар гапзан дар кадом вай сухт?
0: Вай аску, вай дар ҳамом.
1: Дар ҳамом?
0: А.
1: Ой вай чӣ хел дар ҳамом месохтааст.
0: А вай адас дар ҳамоми вай калхози худамон Катакатаеви сухт.
1: Дар ҳамин ҳамоми нав.
0: А.
1: Э то сафсата нагӯю аниқтар гапзан чӣ хел сухт вай?
0: Катакатаеви надонам, вай хост аст ки обози кунад.
1: Хуш.
0: Вай хост аст ки обози кунад, вай ҷумакҳо чӣ хел шунонда шуда будааст ки вай хост аст ки оби хунук гирад.
1: Хуш хуш хуш.
0: Ба ҷои оби хунук аз ҷумак оби гарм паридасту аз миён поин ҳамаш сухтааст. Катакатаевич.
1: Бечора мудире.
0: А, вай ҳоло дар беморхона Катакатаевич. Аё гирифта бурдан Катакатаевич.
1: Аз миён поёнаш сухта бошад, аҳвол баъд гӯй бе мудири хожаги мемонад.
0: Катакатаевич.
1: Гӯш ро болтабой. Хуш кани гапзан боз чӣ гап ҳоинав?
0: Катакатаевич. Катакатаевич. Рех.
1: Рех.
0: Ахо, рех.
1: Тамоман?
0: Тамоман рех Катакатаевич.
1: Тамоман и тамоман.
0: Тамоман и тамоман рех.
1: Ҳамаш рех.
0: Ҳамаш рех.
1: Гӯш кун, ой болтабой. Лекин ман нафаҳмида истодам, чӣ рех?
0: Вай рех.
1: Кадом вай?
0: Вай аску.
1: Кадом вай охе, ту равшантар гап зан, кадом вай?
0: Об рех, об.
1: Об рех?
0: Об.
1: Аз куҷо рех тоб?
0: Аз вай.
1: Аз кадом вай?
0: Аз вай.
1: Аз кадом вай охе?
0: Аз болои хонаи мо.
1: Ҳе тоба кардам, ҳе тоба кардам. Ҳе чӣ хел аз болои хонаи ту об мерехтааст. Оба ту хонаи нав панав додем кун навакако. Чӣ хел аз болои хонаи нав об мерехтааст. Ту сафсата нагӯй болтабой. Кани равшантар гапзан чӣ хел вай мерехтааст.
0: Катаевич, раҳмат барои хонаи додагиатон.
1: Хуш.
0: Лекин ҳамин хон хонае додед ки ошхонаи аз ҳама баланд. Вақте ки борон борад, таъмирчон чӣ хел таъмири кардан ки вай ҳама суроғ. Вақте ки борон борад дар бораи хонаи манам, ана мегал чакидан мегирад борон.
1: Ой, болтабой. О, болтабой. Атин қадар серҷоғ нашав. Серҷоғ нашав. Дар 2 сол 2 та хонаи на панав додем. Боз чӣ мехоҳӣ? Гӯшро болтабой. Майлаш, майлаш, майлаш. Ҳамин сол то охири сол як кӯшиш мекунем, ошонашо поёнтар мекунем. Ин қадар серҷоғ нашав. Хуш гап зан. Боз чӣ гап ҳоинав?
0: Катакатаевич.
1: Болтабой?
0: А.
1: Ба пешоният чӣ шуд? Ин қадар пешонит варам?
0: Зад.
1: Зад?
0: Зад.
1: Наход.
0: А.
1: Сахзад.
0: А, вай.
1: Ту сахзад ё вай сахзад?
0: Вай сахзад.
1: Гӯш кун, Болтабой, лекин кӣ зад?
0: Вай.
1: Кадом вай?
0: Вай аз кӯ?
1: О, кадом вай охир?
0: Э, занам зад, бало зад, бало. Занам. Занам бо кафлез дар арафаи иди Навруз дар сарам зад.
1: А. Янга зад гӯй?
0: А.
1: Гӯш кун, Болтабой, бад ту назади вай.
0: Им манам задам.
1: Ой, ту сахзад ё вай сахзад?
0: Вай сахзад, Катакатаевич.
1: Наход. Гӯш кун, Болтабой, бад духтур жиғ назади?
0: Духтур жиғ задам, Катакатаевич.
1: А, наомад.
0: Омад. Катакатаевич, духтур жиғ задам, ба ҷои духтур милиса омад.
1: Наход.
0: А, милиса омад, мару бардошта бурд?
1: Е, куҷо бурд милиса?
0: Э, вай ҳаску.
1: Кадом вай?
0: Э, вай ҳаску.
1: Кадом вай охир?
0: Э, ҳушёрхона.
1: ҳушёрхона бурд. Ҳушёрхона бурд? Барои чӣ? Барои ки занат туя зад, туя ба ҳушёрхона бурд.
0: Катакатаевич, дар арафаи иди Наврӯз ман рафиқо қади хостам канака хаймо ҳам ид кунем гуфтем Катакатаевич. Барои ҳамин мана гирифта бурд?
1: Дуруст, дуруст, дуруст. Шумо ҳам дуруст да охи. Хуш кунӯй Болтабой. Хуш баъд чӣ?
0: Катакатаевич. Вая куштан.
1: Куштан?
0: Куштан.
1: Наход. Тамоман? Тамоман и тамоман.
0: Тамоман и тамоман куштан. Вай ҳамин хоб кадану даст пеш ой амин поҳош бастанду
1: хуш хуш хуш
0: вай калаша гӯст буридан
1: наход
0: а
1: ой Болтабой милиса надид
0: э милиса дид милиса омад
1: ҳеҷ чиз нагуфт
0: э Катакатаевич милиса омад вай гӯшташа вай шӯрбо карда дар назди вай мондан вай хурд
1: гӯш кун Болтабой ман нафаҳмида истодам кия куштан чия куштан барои чӣ куштан кай куштан ман нафаҳмидам ту ҳеҷ равшантар гап назди кадом вай охир ин қадар вай
0: Катакатаевич
1: хуш
0: вай ҳаску
1: кадом вай охир?
0: Овай ҳамкорамон ҳастку Сайдулло.
1: Ҳа.
0: Дар арафаи анами иди Наврӯз вай говаша кушт.
1: Уф, хайрияте, боз ман гумон кардам ки Янга я куштанд.
0: И кош ки янга я мекуштанд. Жонам халос мешуд.
1: Е,
0: боя.
1: Ҳоли ҳамин хел? Ҳамин хела? Ҳамин хела? Ой, ман худи ҳозир рафта янга ба ҳамаш арз мекунам. Худи ҳозир рафта янга ба арз мекунам. Шуд тамом, ман фаҳмидам тамом. Шуд тамом, ман рафтам. Шуд.
0: Аз ҳама асос чиро гӯш кунед, Катакатаевич?
1: Чӣ буд аст?
0: Гӯш кунед.
1: Кош, кош, кош.
0: Катакатаевич, гирифтан.
1: Гирифтан?
0: Ха, Катакатаевич, гирифтан.
1: Хай нахс. Ой, гӯш кунед, ой, Болтабой. Тамоман гирифтан.
0: Тамоман гирифтан.
1: Тамоман, тамоман.
0: Тамоман, тамоман гирифтан Катакатаевич.
1: Хай, наз охир, наз ки гирифтан. Гӯш кунед, Болтабой. Лекин ман боз нафаҳмида истодам, чия гирифтан?
0: Э, Катакатаевич.
1: Чай гирифтан. Барои чи гирифтан? Барои чи ман намедонам. Хош, хош.
0: Катакатаевич, чӣ хел ба шумо фаҳмонам?
1: Э, фаҳмонед ако, фаҳмонед. Гӯе, рӯй рост гӯед, ҳа, хош.
0: Катакатаевич. Дар ҳамин арафаи Иди Наврӯз.
1: Хош.
0: Шуморо аз коратон гирифтан.
1: Чи? Ана аз кор гирифтан?
0: А, Катакатаевич.
1: Гӯш кунед, Болтабой, ту ин хел шум хабар набудӣ. Фаҳмидӣ ин хабари шумо ту аз куҷо оварди? Ки мегирифтас мана аз кор, а? Гӯш кунед, Болтабой. Ки мегирифтас мана аз кор? Мана худи вай калон калон овиш таъин кардагӣ, ана худи ана ҳамон калон калон овиш фақат мана аз кор мегирад. Фаҳмидиме? Ту ин хел сафсатон нагӯй. Фаҳмидиме дар Иди Наврӯз?
0: Катакатаевич, шуморо ана ҳамон калон калон овиш худашон аз кор гирифтанд.

0: зоргоҳи Рустаму шоҳони Сосонӣ якест. Шавкати шоҳномаву фарҳанги иронӣ якест. Арзиши хоки Бухорову, Самарқанду Хоҷанд назди мо бо гавҳару лали Бадахшонӣ якест. Мо агар чун шохаҳо дурем аз ҳам, айб нест. Решаи кӯлобиву балхиву Теҳронӣ якест. از درفش کاویان آواز دیگر می رسد بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست چیز فرق شعر حافظ با سرود مولوی مکتب هندی ایرانی و خراسانی یکیست فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست رودکی و حضرت جامی و حقانی یکیست مرزها دیگر اساس دوری ما نیستند ای برادر اصل ما را نیک میدانی یکیست پس بیا با هم باشیم رادیوی فرهنگ رادیوی شماست رادیوی شماست
1: نوید اخبار دقیق گزارش های فوری از بخش اطلاعاتی نوید
2: در студия бо хабарҳои навбатии кром ҳастам. Салом шунавандагони азиз. Машруи ахбор. Дар шаҳри Сиани музофоти шенсии Ҷумҳурии Мардуми Чин бо иштироки намояндагони доираҳои тиҷоратию соҳибкории вилоятҳои Суғди Тоҷикистон ва шенсии Чин ҳамоиши тиҷоратию иқтисодӣ баргузор гардид. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар медиҳад. Маърифии имконоти иқтисодии ҳар ду минтақа ва фароҳам овардани майдони мусоид барои бароҳ мондани ҳамкорӣ байни соҳибкорон ва ширкатҳо аз ҳадафҳои асосии ҳамоиш арзёбӣ гардид. Дар оғози форум муовини губернатори музофоти шенси иброз намуд ки ҳамоиши соҳибкорон барои рушди ҳамкории минбаъда қадами муассир мебошад. Раиси вилояти Суғд Раҷаб Аҳмадзода ба ҳам овардани доираҳои тиҷоратию соҳибкори ду давлатро муҳим маънӣ дод намуда, аз рушди ҳамкории вилоят бо минтақаҳои гуногуни Ҷумҳурии Мардумии Чин изҳори қаноатмандӣ намуд. Гуфта шуд ки соли 2025 ҳаҷми гардиши мол байни вилояти Суғд ва Ҷумҳурии Мардумии Чин ба зиёда аз 1 миллиард доллари амрикоӣ баробар гарда, дар 6 моҳи соли равон ин омор 775 миллион долларро ташкил дод. 22-23 сентябри соли равон дар шаҳри Душанбе машварати чоруми вазирони саноати давлатҳои аъзои созмони ҳамкории иқтисодӣ баргузор мегардад. Дар ин хусус вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир зимни нишасти матбуотӣ ба намояндагони расонаҳои хабарӣ иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки барои иштирок дар ин чорабинии сатҳи баланд ба кишварҳои аъзо ва шарикон даъватнома ирсол гардааст. Инчунин баргузории ҷаласаи гурӯҳи коршиносони сатҳи баланд бо иштироки тақрибан 50 меҳмон пешбинӣ шудааст. Ҳамзамон соли равон пойтахти Тоҷикистон мизбони якчанд форуму намоишгоҳҳо аз ҷумла форумҳои хӯрокворӣ, насоҷӣ, зеҳнисунъӣ, маъданҳои кӯҳӣ ва ангишт мегардад.

0: шуд, ки дар 6 моҳ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳия ба 8531 тонна расонида шуд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 977 тонна ё 12.8% аз нақша иҷро гардидааст. аз 15 то 20 октябр бахшида ба 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи кинои тоҷик дар душанбе сеюмин синамо ҷашвораи миллии тоҷиксомон таҳти унвони қадршиносии ҳунари асил доир мегардад. дар ин хусус муассисаи давлатии тоҷикфилм хабар медиҳад. ҳадафи баргузории ҷашнвора муаррифии фарҳанг ва санъати миллии тоҷик, тарғиби дастовардҳои муҳими даруни истиқлоли давлатӣ, таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи кино, дарёфт ва дастгирии истеъдодҳои ҷавон, инчунин муаррифии шаҳри душанбе ҳамчун пойтахти сулҳпарвару фарҳангии мамлакат ва маркази муҳими муколамаи тамаддунҳо дар доираи ташаббуси душанбе шаҳри сулҳ ва тамаддуни орё дар соли равон мебошад. ҷашвора ба таҳкими худшиносии миллии тарғиби арзишҳои фарҳангию маънавӣ, муаррифии имконоти сайёҳии мамлакат ва фарҳанги ғании тоҷикон тавассути санъати кино мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои фарҳанг шунидед. хуно ободу саодатманд бошед.
1: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.

ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори 11-ум.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хестем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон майсара дилдорова шунидед.
1: аз шеърҳои рӯз аз шеърҳои рӯз
2: тоҷикистони азизам, ватанам модари ҳусн, сари сабзи ту бувад сояи сабзи сари ҳусн. навдаи сабзи ту дар боғ расоӣ дорад, шохаи хушки ту даъвии асосӣ дорад. меҳр аз қалби самовот сафо мерезад, қатраи шабнамат аз чашми худо мерезад. хуни оташ зиранги санги ту дар ҷӯш бувад. ҳар гули боғи ту як қиссаи хомӯш бувад. ҳафт ахтар чу сар аз ҷайби гиребон дорӣ, сари тавҳид бурун то дари яздон дорӣ. хиради туст давида бараги пайкари мо, бувад андешаи хоки раҳи ту дар сари мо. осмон тахти бузургии бузургони ту ҳаст, фазли сомони ҷаҳон мактаби сомони ту ҳаст. тоҷро бар сари тоҷик зитинат додӣ, даҳро турфази тоҷик ту зинат додӣ. сажда бар хок задан мазҳари меъроҷи ман аст, эй ватан, гардираҳат дар сари ман тоҷи ман аст.

0: ганҷи бостон.
1: Шаҳраки тахти сангин. Шаҳраки тахти сангин яке аз ёдгориҳои маъруфи таърихии Тоҷикистон мебошад. Он дар масофаи 34 километр аз ноҳияи Қубодиён дар маҳалли ба ҳам омадани дарёҳои Вахш ва Панҷ ҷойгир шудааст. Масоҳати он 75 гектарро ташкил медиҳад ва дар миёни 9 ёдгорие мебошад ки ба феҳристи мероси ҷаҳонӣ пешниҳод гардидаанд. Тадқиқоти бостоншиносӣ нишон медиҳанд ки тахти сангин шаҳри қадима будааст. Он ба асрҳои 4-ум ва 3-уми то милод тааллуқ дошта, намунаи фарҳанги форсӣ ва эллинистӣ мебошад. Шаҳр бо деворҳо иҳота гардида, кӯчаҳояш сангфарш шуда буданд. Дар маркази он ду бинои муҳими бошукӯҳ, маъбад ва бинои маъмурӣ ҷой доштанд. Дар шаҳр қалъаи мустаҳками дохилӣ мавҷуд буд. Маъбад дар асри 3-уми то милод сохта шуда. Дар дохили он толори сафеди 4 сутуна бо андозаи 12 бар 12 метр ҷойгир буд ва баландии деворҳояш ба 5 метр мерасид. Пеши даромадгоҳ равоқе бо ду қатор сутун қарор дошт. ҳар сол садҳо сайёҳони дохилӣ ва хориҷӣ барои дидан намудани мавзеи таърихии тахти сангин ба водии Вахш меоянд. Сайёҳон ҳангоми боздид аз тахти сангин бо осори маъбади бостонӣ, деворҳои қадима ва ёдгориҳои нодири таърихӣ ошно мешаванд. Ин мавзе барои дӯстдорони таърих ва фарҳанги қадим макони хеле ҷолибу арзишманд ба ҳисоб меравад.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

бо моҳу Парвин. Дилнавозу ғамситон мебоядаш ораш ҳанус, бӯи ҷӯи молиён ояд зи гуфтораш ҳанус. Устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ баробари султони шоирон будан дар илми мусиқӣ ва хунёгарӣ ҳам ҳамто надошта. Мо дар ин бора борҳо гуфтаем ва хеле хуб медонем ки ӯ дар руду чанг навозӣ устоди касби хеш буда. Чун панҷа ба чанг задӣ, зӯҳраи чангӣ аз осмон бо ҳазор ишқ ва дилбастагӣ пеши ӯ сари таъзим фуруд овардӣ. Ва чун рудро ба наво овардӣ, рудҳо аз ғазалхонӣ мондӣ ва дар назди он устоди хунёгарон хомӯшу ором шудӣ. Мо ҳамчунин хуб ва хеле дақиқ бохабарем ки худованд ба Ҷаъфар овози асиркунанда ва хушро лоиқ донистӣ. Аҷиб он ки чун руд ва ё чангро ба наво оварда суруд мехонд, лаҳзаи сомеон худро фаромӯш мекарданд. Мафтуни садои онро мишгари хушкалом мегаштанд. ҳамчунин баробари овози асиркунандаи ӯ ба олами эҳсосот, ба дуньёи зебоӣ ва ишқи ҳақиқӣ мепайвастанд ва сад лашкари дил асири садою навои он султони сухан мегашту месароид. Кунун маъшуқ

муаллифи «Ҳафт иқлим» ӯро дар мутрибӣ чунин дида, чунин тасвир намудааст. Кораш дар навозандагӣ ба ҷое расид, ки оби оташи дасташ мақом навохт. Ҳам хоки мамол ба бод додӣ ва ҳам оташ дар ҷигар кудурат задӣ. Магар аз ин сухани баланд метавон гуфт? Агар мақому манзалат ва устодии ӯ маликушуаро Абу Абдуллоҳи Рудакӣ чунин набудӣ, чунин суханҳо ҳам гуфта намешуд. Вақте ки ин қадар бузургони шеъру адаб ва донишмандони бемисл назди ашъори устод Рудакӣ ва хуниёгарии ӯ сари таъзим фуруд меоранд, дигар чӣ ҳоҷати ину он гуфтан? Биёед дар охир ба гуфтаҳои Ризоқулихони Ҳидоят, ки дар Маҷмаъул Фусаҳо андар шинохти шоир нигоштааст, рӯ оварем. ӯ меоварад: Рудакӣ ба ин ҳол касби камолот намуда, чунон ки дар бахши шӯҳра ва аз ҳама улум бо баҳра омада. Гӯянд руд некӯ навохтӣ ва шеър дилҷӯ сохтӣ ва суруд бо осор гуфтӣ ва ба ҳусну сурат ва илми мусиқӣ маъруф ва ба сифати ҳусне, ки надимони салотинро шояд маъруф будӣ.

0: миллати тоҷик бо фарҳанг ва тамаддунаш ҷаҳонро тасхир кардааст. Ин мавҷи радиои фарҳанг.
1: шунавандаҳои азиз, айни замон тақдими шумост дастагули таронаҳо дар иҷои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон Гулчера Содиқова.

0: Шумо сурдотор дар иҷрои ҳунарпешаи халқи Тоҷикистон Гулчера Содиқа шунидед.
1: Ба ҷуз меҳрат таманное надорам Тоҷикистонам. Умедам, орзуям, ифтихорам Тоҷикистонам. Агар тақвими умрам сафҳаи таърихи сахтат нест, надорад тозагии рӯзгорам Тоҷикистонам. Барои ман ту беш аз хонадоне нестӣ ҳаргиз, Бадахшонам, Зарафшонам, Ҳисорам Тоҷикистонам. Ва ту пайванди ман то ҷоведон сарсабз хоҳад буд, чу мерӯяд гиёҳат бар мазорам Тоҷикистонам.

0: Ассалому алайкум, шунавандаҳои гиромӣ. Гуфторамонро аз силсилаи хониши адаби оғоз менамоем. Ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, забони миллат, ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 63-юм.
1: нашри асари дуҷилдаи пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллатро таҳаввули бунёдӣ дар ҷодаи илми забоншиносии муосири тоҷик арзёбӣ намудан ба маврид аст. Қисми якуми асар аз боби даврабандии таърихии забони тоҷикӣ оғоз гардида, бобҳои саргузашти таърихии вожаи тоҷик ва забони тоҷикӣ, забони мо дар давраи истилои араб ва нахустин сулолаҳои эрони табор, забони навиштории тоҷикӣ давраи оғозин, давраи боландагӣ ва шукуфоии забони тоҷикӣ ва густариши забони тоҷикӣ ба сифати забони байналмилалиро дар

дини мубини ислом низ ба ин сарзамини кӯҳистон дертар нуфуз пайдо кард ва ғӯриён то диргоҳ бар суннату оинҳои аҷдодии худ муътақид буданд. Номи пешвои сарсилсилаи ин хонадон Шинас буд. Аз ин хотир ин хонадонро мулуки Шинасбония, Шинасбониён ё оли Шинасб мегӯянд. Ғӯриён ҳамчунин анъанаи қадимеро риоя мекарданд, ки дар сари ҳар давлат ду пешво меистод, яке ҳоким ва дигари сипаҳсолор, ки идораи давлатро байни худ баробар тақсим карда буданд. Давлати ғӯриён дар асрҳои 12-13

минҳоҷиддини ҷузҷонӣ таваллудаш соли 1193 ки ба лақаби минҳоҷу сироҷ ё минҳоҷи сироҷ маъруф аст, асосан дар дарбори ғуриён мезист ва баъди ҳамлаи муғул ба сарзамини ҳинд паноҳ бурд ва дар дарбори подшоҳони ин сарзамин Насириддини Кубоча, Султон Шамсиддини Илтутмиш 1211-1235, Баҳром Шоҳ 1239-1241 ва Насириддин Маҳмуд Шоҳ 1246-1265 мансабҳои баланд ёфт ва китоби طبقات ناصری خود را به نام ناصرالدین محمود شاه در 23 بخش یا طبقه به شیوه مورخان گذشته با نثر روان و لغات و اصطلاحات ساده بی تکلف تعریف کرد.

имом ваҳидуддини фушанҷӣ тақрир кард ки ман дар ҳодисаи шаҳри Ҳирот будаам ва ҳар рӯз бар мувофиқати ғозиён силоҳ мепӯшидами ва бар сари бора рафтами ва кисвати саворӣ нигоҳ доштами. рӯзе дар миёни ҷангу ғавғо бар сари бораи Ҳирот будам бо силоҳи тамом аз худу ҷавшану ғайри он. ногоҳ пои ман аз сари бора хато кард ва бар ҷониби хандақ дарафтодам ва чунон ки санге ё кӯҳе ба рӯи хок риз меғалтидам ва ба қадри 50,000 муғури муртад даст ба тиру санг бармедоштанд то ғалтон дар миёни лашкари куффор афтодам. ҳақ таоло ба исмати худ маро нигоҳ дошт ки ҳеҷ захме бар ман нарасид ва ҳеҷ узве аз аъзои ман хаста ва шикаста нашуд.

баланд бардоштани маърифати тиббӣ, маслиҳату машварати табибон, бедор кардани масъулияти шахсӣ дар ҳифзи сиҳати рӯҳу ҷисм, маълумот дар бораи навоовариҳо ва кашфиётҳои илми тиб ва амалиётҳои муосири тиббӣ. ин ҳама дар барномаи саломат бошед аз радиои фарҳанг.

0: шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем, ки шумо сурудҳоро дар иҷрои сарояндаи мумтоз Зикрулло Ҳакимов шунидед.
1: Рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Маҳмад Раҳим Каримов.

Номбурда 10 феврали соли 1953 дар деҳаи Мундоки ноҳияи Данғара ба ҷаҳон омадааст. Баъди хатми мактаби миёна 2 сол сарважатӣ будааст. Соли 1975 Маҳмад Раҳим Каримов факултаи сохтмони донишгоҳи техникии Тоҷикистонро бо ихтисоси муҳандиси бинокор ва соли 2004 донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзодаро бо ихтисоси режиссёри театру кино хатм кардааст. Фаъолияти меҳнатии Маҳмад Раҳим Каримов ба ҳайси корманди колонияи механиконидаи сайёри рақами 38 ноҳияи Данғара, ҳамчунин устои қитъаи сохтмонии рақами 13, муовини сардор, сардори идораи таъмиру сохтмон ва муовини аввали раиси ҳукумати ноҳияи Данғара, ҳамчунин ҷонишини аввали раиси ширкати маводи сохтмонӣ, директори генералии Тоҷиксемент сурат гирифтааст. Номбурда муаллифи қиссаҳои ширин, чил духтарон ва силсилаи романҳои таърихии Ориёно, Ҳазрати Зардушт ва Биҳишти гумшуда дар ҳамқаламии Ҷумақудус, китобҳои илмӣ ва илми оммавии фарҳанги бинокорони Мовароуннаҳр дар қарнҳои 9 ва 12 ба забони русӣ ва луғати истилоҳоти сохтмон, қасрҳо ва иншоотҳои ёдгории Осиёи Марказӣ соли 2007 мебошад. Соли 2005 Маҳмад Раҳим Каримов, вакили Маҷлиси вакилони халқии ноҳияи Исмоили Сомонии шаҳри Душанбе ва узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати сеюм интихоб шудааст. Дорандаи ордени шараф. Ёдрас шудан ба маврид аст, ки Маҳмад Раҳим Каримов соли 2012 барои бунёди дарвозаи боғи Ирам, собиқ боғи ботаникии Душанбе, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.

0: шеърҳои рӯз.
1: Аз шеърҳои рӯз.
2: Зиндагиро як табассум кош зеботар кунем. Як муҳаббат файзафшон, як садоқат фар кунем. Як сафои чашма шодобаш намуда ҳар саҳар, як наво пайғоми оби ҷӯ ба кӯю дар кунем. Бар асабҳо накҳати ҳулбову овенаш барем, як ҳамел аз шабнами субҳаш ба пешу бар кунем. Ончунон созем худро ҷилвагар дар амри ҳақ, зорзуҳои дурахшон як само ахтар кунем. Зиндагиро як наво бахшем арғӯши само, бар фалакҳо ҳампару бо шамс ҳамсоғар кунем. Рӯҳи мо симурғи болафшон ба менӯи худост, таъби худро як ҳумо парвози тори сар кунем. Зиндагиро ҳар саҳар дар ҳолаи субҳи мурод, пояндози накӯӣ маншаи бовар кунем. Зиндагӣ савғоти мо аз мо бадодор аст у баст, таъби худро ҳамрадифи чашмаи кафсар кунем. То фалакҳо мебарад моро пару боли фалак, бо навои шашмақом эҷози баҳру бар кунем. Зиндагиро як китоб аржанги монии ҳаёт, бандагиро дар дари ишқи худо чокар кунем. Зиндагӣ арғушти мо дар савти набзи ҷони мост, гар сароем ишқро болу пари пайкар кунем. Зиндагони ҳар нафас қақнуси пирӯзии мост, гар ману ту зоэътимоди хеш болу пар кунем. Сангҳояшро гудозиш дода дар иксири ишқ, пеши пои ёр пояндози симузар кунем. Аз гули шодӣ зи нахли ишқу пайғоми мурод, гулфишон созем онро ҳадияи довар кунем.
0: از شعرهای روز
3: باز آمد چی خوشا فصل تموز، فصل بالیدن گلهای نشاط. باز در خوم فلک می جوشد مای نور دل خورشید حیات.
4: کوشش کنید که در زیر نوری بیوسته آفتاب کم گردید و تیز آب نوشید، کلاه پوشید و می توانید از چتر استفاده برید.

ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не гаҳзи дил сӯи само пар мекашед ахтаронро гоҳ дар бар мекашед ояти хуршедро медод гӯш чодари маҳтоб аз сар мекашед ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не нағмаҳояш нағмаи бисьёр ноб нағмае ки месазад васфаш китоб шарҳа шарҳа аз пайи мавлои балх дил зи дасти ишқ андар печтоб ишқро наздик дидам дур не дар либоси хеш дар мансур не дар ниҳоди дил дили чун кӯҳи қоф ишқро бо нағмаи ноҷур не

тоҷикистон ман нахоҳам аз канора дур бошам. Орзу дорам ба олам бо ту ман машҳур бошам. Бе ту ин дунё бароям чун хасе арзиш надорад. Бар сарат борони раҳмат месазад ҳар рӯз борад. Ҳар касе ки нолад аз ту кур бодо дидаҳояш. То дами мурдан насозад ҳақ себанди ғам раҳояш. Дар худо мирам ки манро дар ту як тоҷик зодааст. Бар мани меҳанпарасташ давлати озод бод.

мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор мо чун заҳок не мо чун таҳамтанем аз таҳти дил ҳама ғамхори меҳанем искандари разил аз мо шикаст хӯрд мо санги кӯҳи хеш мо ҳамчу оҳанем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор дар қалби шоди мо аз ғусса гард нест моро ватан ки ҳаст ҷони бадар нест мо партави маҳем равшангари раҳем гарм аст қалби мо аз меҳр сард нест мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор моро писанд нест побанди ғам шавем сӯзем дам ба дам дуди алам шавем мо дар китоби вақт дар сарҳисоби вақт тоҷики тоҷдор умре рақам шавем мо миллати баор тоҷики тоҷдор дорем як ҳаёт аз хеш ифтихор

Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Дил дар ҳаваси дидани рӯяш банд аст, ҳарфаш шакару лали лабонаш қанд аст. Дур аз бағалаш ки ҳаст монанди парӣ, ки донаду кай ки умри мо то чанд аст. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин. Шодам ба Худо, ба доми ишқаш шодам, ман шодам у вай наме намояд ёдам, шаб нимаи шаб чида гули ёс қадам, монам ба дараш ҳарон чи бодо бодам. Анораноре мора бин, сабзинаёре мора бин, сурма ба чашм, усма ба қош, зеби каноре мора бин.

ва шумо шеърҳои шоир Нуруллоҳи Орифро дар қироати муаллиф шунидед. Онро бароятон муҳаррир Саодат Азораева, коргардон Барноя Низом ва садовардор Дилшоди Мирзо таҳия ва пешниҳод намуданд. ҳамеша дӯстдори шеъри нав бошед.

0: шумо сурудҳоро дар иҷрои ҳунарманди маҳбуби шарқ Аҳмад Зоҳир шунидед.
1: ин мавҷи радиои фарҳанг

0: сармад, ғами ишқ булҳавасро надиҳанд. Сӯзи дили парвона магасро надиҳанд. Умри бояд ки ёр ояд ба канор, ин давлати сармад ҳама касро надиҳанд.
1: Рози дили девона ба тақдир нашуд. Фориғ зи хаёлу фикру тадбир нашуд. Айёми шубоб рафту боқи ҳавас аст. Мо пир шудему орзу пир нашуд.

0: чӣ қадар роҳи дурангӣ доранд. Мусаф ба бағал дими фарангӣ доранд. Пайваста ба ҳам чӣ мӯҳраҳои шатранҷ. Дар дил ҳама фикри хона ҷангӣ доранд.
1: Ғамгин нашавӣ гар дили решат бидиҳанд. Хушнуд машав чӯ пешу бешат бидиҳанд. Гар шукр ба ин давлати сармат бикунӣ, пешат бидиҳанд, аз ҳама бешат бидиҳанд.

0: аз булҳавасон кон наёбӣ ҳаргиз, зин тоифа ором наёбӣ ҳаргиз. Сад сол агар ҷон биканӣ ҳамчунигин, бадном шавӣ ном наёбӣ ҳаргиз.
1: Чун нақши нигин дар паи номи ту ҳанӯз, ҷон меканию дар паи коми ту ҳанӯз. Аз хирмани умр хӯшаи туша бигир, ҳангоми дарав расиду хоми ту ҳанӯз.

0: дар гӯшаи фақр сайри дунё кардам. Аз баҳри худо ором муҳайё кардам. Ҳар нику бадӣ ки бинад аз ҷо биравад, ин ваз зи оина тамошо кардам.
1: Аз қутти ҷигар ҳанӯз лахтӣ дорам. Засбоби ҳаёт ҷони сахтӣ дорам. Озодаи дӯш гуфт дар кишвари фақр, гӯ бахт мабош, лек тахтӣ дорам.

0: Меҳнат ба ҷаҳон кашид бисёр дилам. Ҳар шому саҳар бувад дарозор дилам. Ногоҳ хаёли ёр омад ба канор. Зин бори гарон гашт сабукбор дилам.
1: Бо нафси ситамгор ба ҷангам ҳардам. Дар баҳри вуҷуди худ наҳангам ҳардам. Рӯбоҳ бувад ҳирсу ҳаво дар назарам. Дар бешаи андеша палангам ҳардам.

0: дарёст дилат гарду шиновар бишавӣ, ғавваси муҳити ҳафт кишвар бишавӣ. Дар баҳри вуҷуди тӯст мавҷуд ҳама, тӯфон бикунию хо лангар бишавӣ.
1: Зоҳид, ту чӣ лаззат зириё ёфтаӣ? Сад хирқаи пашмина ба ҳам тофтаӣ. Аз риштаи тасбеҳ, ки борик зимӯст, маҳкам расанӣ, барои худ бафтаӣ.

0: фарҳанги рӯз
1: аз умқи таърих то имрӯз
0: дарёфти чеҳраҳои фарҳангу ҳунар
1: дидгоҳ ва муносибат
0: созишҳо ва ромишҳои имрӯз
1: дар барномаи фарҳанги рӯз
0: аз радиои фарҳанг аз радиои фарҳанг
2: тамоилҳои муҳаққи ҳамоҳангии анъана ва навоварӣ аст мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз дуруд шунавандагони азиз

0: بله شنوندگان عزیز، شما برنامه مستقیم فرهنگی روز رو میشنوید و در استودیو مرکزی رادیو فرهنگ قرار دارد اصلدین نظامов، دکتر علم های صنعت شناسی، پروفسور مدیر شعبه صنعت شناسی اکادمی ملی علم های جمهوری تاجیکستان. و استاد، ما میخواستیم با روی شنوندگان ما در مورد صنعت موسیقی مقام و موقع اون در تمدن جهانی.
1: میدونید اهل عالم عموما نسل بشر аз рӯзи пайдоиши худаш ба ҳунароофаринӣ машғул буд. Дар тамоми минтақаҳои дунё, дар тамоми қитъаҳои дунё аҷдодони мо ба офаридани бузургтарин асарҳои мусиқӣ, санъати тасвирӣ, меъморӣ, кашидадӯзӣ ва дигар намуди ҳунарҳо машғул буданд. Ва ин ҳунарҳо ду ҷанба доранд: яке ҷанбаи соф мардумӣ, дигар ҷанбаи классикӣ ё сатҳи болои ҳирфаӣ мегӯянд, ҳунарӣ. Ва мусиқии шашмақом аз қадимулайём дар решаҳои мусиқии мардумӣ сарчашма гирифта, то ба сатҳи ҳунари ҳирфаӣ расида буд. Ва имрӯз мо бо ифтихор метавонем гӯем, ки фарз кардем дар Аврупо дар тӯли фарз кардем 500 соли охир, ки баъд аз замони эҳё ва офаридани бузургтарин операҳо, симфонияҳо, дигар асарҳои бузурги мусиқи аҳли Аврупо ноил шуданд, дар кишварҳои шарқ, дар Осиёи Миёна, дар Ҳиндустон, дар Эрон, дар Чин мардум бо он машғул буданд, ки хеле ҳам ба омӯхтани мусиқии ҳирфаӣ машғул шаванд. ва мусиқии ҳирфаӣ ин мусиқии оддӣ набуд. Имрӯз мо метавонем гӯем, ки барои офаридани як асари мусиқии ҳирфаӣ як зумраи устодони бузург бояд хизмат кунанд. Ва ин устодони бузург аз чӣ сарчашма мегиранд? Пеш аз ҳама аз мусиқии мардумӣ, аз мусиқии халқӣ. Ва аз мусиқии мардумии халқӣ истифода бурдан ва расонидани ин ё он намуди падидаи ҳунарӣ ба сатҳи ҳирфаӣ, албатта ҳам таваҷҷӯҳи ҷомеаро талаб мекунад ва ҳам хизматҳои бузурги устодонаи онҳоро. Ин дарак аз он медиҳад, ки вақте ки мо дар бораи мусиқии Аврупо, дар бораи он санъати бузурги мусиқии Аврупо сухан меронем, дар кишварҳои мо низ таи ан ҳамин ҳазор соли охир аҳли ҳунари мо ба офаридани айнан ҳамин гуна падидаҳои ҳунарӣ машғул буданд. Мусиқии шашмақом дар агар ба сатҳи ҳирфаии он, ба сатҳи таркибии он, ба сатҳи баланди бадеии он таваҷҷӯҳ фармоем, аз симфонияҳои ғарб, аз операҳо ягон камӣ надорад. Ва дар ҳамин доираи суҳбатҳои симпозиум низ баҳсҳое пайдо шуд, ки чӣ гуна муҳиту дар чӣ гуна шароит мардуми аҷдодони мо тавонистанд ҳамин гуна шоҳасарҳои бузурги мусиқиро офаранд, ки ҳаҷман баробари опера ё симфония ҳаст, лекин он ба тариқи шифоҳӣ эҷод шудааст. На ба тариқи халқӣ, ба тариқи шифоҳӣ эҷод кардани асарҳои бузург албатта ҳам қудрати бузурги эҷодиро талаб мекунад, албатта ҳам муҳити бузурги фарҳангиро. Бинед, дар замони Сомониён шароите ба миён омад, ки вақте ки ҳифзи забони миллӣ, ҳифзи маданияти қадимии мо, эҳёи беҳтарин арзишҳои ҳатто давраи тоисломӣ ба миён омад, шеъри классикӣ бунёд карда шуд ва ашъори ҳаму ғазалҳои рӯдакӣ низ пайдо шудани ғазалҳои рӯдакӣ низ тасодуф набуданд. Ва дар ҳамин шароит, дар ҳамин вай ҳолати бузурги таърихӣ, мусиқии шашмақом низ бо истифода аз ҳамон намунаҳои ғазалҳои классикӣ, пеш аз ҳама аз жанри навъи ғазал, баъд тарона, баъд аз он мустаҳзод, баъд аз он соқинома, баъд аз он тарҷебанд ва дигар намуна, ҳамаи ҳаминҳо вориди мусиқии шашмақом шуданд. Пас метавон гуфт, ки офаридани як мақоми алоҳида хизмати мумкин садҳо устодонро талаб мекунад. олон ки дар Аврупо фарз кардем симфониро як композитор меофарад ё опероро як композитор. Ин дарак аз он медиҳад ки дар доираи фарҳанги қадимии мо, дар доираи умман анъанаҳои бузурги мо, як намуд услуби бузурги ҳамкории устодон ба тариқи шифоҳӣ ва аз устод ба шогирд ва аз шогирд ба шогирди дигар интиқол ёфтани мусиқӣ, анамон услуби бузургтарини зинда мондану то ба замони мо расидани мусиқии шашмахон буд.
0: Хуб, ташаккур устод. Имрӯз бинед ки мо дар замони ҷаҳонишавӣ қарор дорем ва анамин дар замони ҷаҳонишавӣ чӣ бояд кард ки ҳифзи мусиқии миллии мо бештар ба роҳ монда шавад ва ҷавонони мо ба он таваҷҷӯҳ кунанд?
1: بله میدونید به همگان معلوم است که البته جریان جهانشوی همیشه دو جنبه دارد، هم جنبه مثبت و البته هم جنبه منفی. جنبه مثبت جهانشوی در اون است که این رو بدید امروز جهانیان با تمام واسطه ها از پدیده های فرهنگ بزرگ ما آشنا با پدیده های فرهنگ بزرگ ما آشنا میشوند، میآموزند، تحقیق میکنند و در کشورهای خودشان آن را ترغیب میکنند. نه تنها به خاطر ترغیب کردن بلکه به خاطر بهره بردن، استفاده بردن. یعنی از موسیقی ما که از موسیقی تمام جهان استفاده میبریم، از موسیقی اروپایی فرض کردیم، امروز اروپایی ها هم میخواهند که از موسیقی کلاسیکی کشورهای شرق، از موسیقی تاجیکان و ازبکان و دیگر ملت های شرق بهره برداری کنند. در این شرایط البته як намуд муборизаҳо, часпу талошҳо, як намуд таҳоҷумҳо атрофи падидаҳои фарҳангӣ сурат мегирад. Ин ногузир аст ва ин аз ин ягон ҷои ҳаросу тарсидан нест. Ва имрӯз бинед ки ҷавонони мо, умуман насли ҷавони тоҷик, имрӯз хеле зиёд ба шеъру, ба шоҳномаву, ба таъриху ба падидаҳои бузурги фарҳангӣ зиёдтар ва зиёдтар рӯ оварда истодан. Ин албатта яке аз дастовардҳои бузурги замони истиқлолият аст, зеро дар ин давра шароите пайдо шуд ки барои ҷавонон, умуман барои аҳли ҷомеа дастрас намудани арзишҳои бузургтарини мероси фарҳангиамон шароит пайдо шуд, имкониятҳо пайдо шуд. ва аз ин имкониятҳо албатта ҷавонон имрӯз хеле васеъ истифода ҳам мебаранд, ҳам тариқи интернет, ҳам тариқи китобхонаҳо, ҳам тариқи радио ва телевизион ва дигар воситаҳои ахбор истифода мебаранд. ва шавқу ҳаваси таваҷҷӯҳи ҷавонон нисбат ба мусиқии эстрадӣ, нисбат ба мусиқии навъе ки имрӯз дар тамоми ҷаҳон фарз кардем барои ҷавонон дастрас аст, албатта ин фаҳмост. лекин дар баробари ин ман мефаҳмам, мебинам ки ҷавонон ба мусиқии классикӣ низ рӯ мебиёранд, ба театр мераванд, опера гӯш мекунанд, балет тамошо мекунанд ва мусиқии шашмақон, ба мусиқии фалаксароӣ низ таваҷҷӯҳ пайдо мекунанд. зеро дар ниҳоди ин асарҳо падидаҳои бузурги хештаншиносӣ ҳаст, падидаҳои бузурги худшиносии миллӣ ҳаст. вақте ки ҷавонон аз фарз кардем бузургтарин падидаҳои мусиқии шашмақом ё фалак баҳрабардорӣ мекунанд, дар замири онҳо ҳамин гуна эҳсосоти бузурги худшиносӣ устувортар мегардад, қавитар мегардад. ин хеле бузург аст.
0: ташаккур зиёд, шунавандагони азиз, бор дигар ёдрас мекунем, шумо барномаи мустақими фарҳанги рӯзро мешунавед ва дар студияи мо қарор дорад устод Аслиддин Низомов, доктори имҳои санъатшиносӣ, профессор ва мудири шӯъбаи санъатшиносии академияи миллии имҳои ҷумҳурии тоҷикистон. ва читаре ки дар боло ёдрас шудем, дар анамин форуми байналмилалии сатҳи баланд Истораи Караматло аз санъати мақом бо ҷоиза ба ватан баргаштанд ва аз коргардон хоҳиш мекунем як сурудеро дар иҷрои Ситораи Караматло барои шунавандагони мо ҷой диҳанд. марҳамат.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: дидаи ҳаргаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: гоҳ бо гармию нармӣ менавозад торро, менавозад хотири дилдодаю дилдорро.
2: гоҳ бо ҳузни ба тори ҷур нохун мезанад. гӯи нохунро ба тори қалби маҳзун мезанад.
1: бесабаб мардум намегӯяд дилмро кард об, нолаи тамбуру овози пурасрори рубо.
0: суруду навоҳои дилошӯб эҳдо аз радиои фарҳанг.
3: аз радиои фарҳанг
4: айни замон сурудҳо дар иҷрои ҳунарпешаи халқии тоҷикистон мирзоватан миров тақдими шумо хоҳад гашт.

0: лаҳзаи тафреҳ. ҳаҷву мутоиба, танзу лутфҳои намакину тунду завқубахш, шӯхиву хушгӯӣ аз хони эҷоди шоирони ширинкалом, барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуабдулло Рудакӣ, Ашур Сафар, Атомирхоҷа ва дигарон. дар лаҳзаи тафреҳ аз радиои фарҳанг бо ҳунарманди халқии тоҷикистон Насриддини Нуриддин.
1: Таклиф. Рамазон буд. Ашур Сафар қариб ҳар рӯз дар кӯча ҳамсояш бобои холумро дида ба як пилачо таклиф мекард. Ба неву нестони мӯйсафед нигоҳ накарда сахт мегирифт ӯро. ба ҳоли халос мехӯрд бобои холумро. ба гумонаш ҳамсоя рӯзадор будани ӯро фаромӯш кардааст ва ин таклифҳои пайдарпайро самимӣ пиндошта дар дил ниҳоят шод мешуд. рамазон гузашт. бобои холумро дар кӯча Ашур Сафарро вохӯрд. акнун розӣ буд ки бо ҷони дил таклифи ӯро қабул кунад. вале таклиф куҷо? Ашур Сафар мӯйсафедро дида на салом, на алик, рӯша ба дигар тараф мегардон, гӯё тамоман надидааст ӯро. бобои холумро акнун пай мебарад шӯхии ҳамсояш.
2: лаҳзаи
1: тафреҳ.
0: дар таҳияи пахш саҳм гузоштанд Лутфия Қурбонова ва Ардашир Шарипов.

муғаннӣ дигар нағмае соз кун, замину замонро пуровоз кун. Ба овои тору ба гулбонги руд, бигу ҷон бахшони моро суруд. Дуруде бар он пири донои тус, ки хуршеду маҳ оядаш хок буз. Ҷаҳон паҳлавони ҷаҳони сухан, ҷаҳон хусрави ҷовидони сухан. Ба сад обхези дигар нӯҳи мост, ки шаҳнома худкиштии рӯҳи мост. Агар тоҷикеро пайдоварӣ зи сӯрохи сӯзан бурун оварӣ, чу ришта шавад гар зи по то сараш, ҳамон шоҳнома бувад дар бараш. Яке тор ҳам монад аз он вуҷуд, бар он тор ёбӣ зи шаҳнома пуд.

0: Радиои фарҳанг гуфторҳои худро идома медиҳад. Дафтари сейр бувад равзаи рӯҳ, фотиҳи ғунчаи гулҳои футӯҳ. Ҳар варақро ки аз ӯ гардонӣ, гули дигар шукуфад. Гардонӣ, гули дигар шукуфад. Гардонӣ.
1: Дафтари назм.

Ассалому алейкум, шунавандагони иззатманд. Барномае, ки ҳоло пешниҳоди шумо менамоем, таҳти унвони фар қарор гирифтааст. Он аз ашъори дар солҳои гуногун эҷод кардаи шоир Фарзон Назрӣ ҷамъоварӣ шудааст. Фарзон Назрӣ бидуни шак шоири соҳибистеъдод аст. Ҳанӯз дар сарсухани нахустин дафтари шеъраш устод Гулназар навишта буд: «Ман бо ин ҷавони ошиқи шеъру сухан ошно нестам. Навиштаҳояшро хондаму ба худ гуфтам, ки ин ҷо шоире ҳаст. Барои нафаре, ки тоза ба эҷоди шеър по ниҳодааст, аз ин ҷо шоире ҳаст гуфтани устод Гулназар баҳои баландтаре нест. Баронем, ки барномае, ки аз ашъори Фарзон Назрӣ таҳия кардем, писанди дилу хотири ҳаводорони каломи мавзун хоҳад гашт».

дониста ва фарогир ки ҳаёти осори Мавлоноро маърифӣ намояд вуҷуд надорад. Дуввум, кулиёти осори ин адиби беназир хеле кам нашр шудааст. Савум, шарҳу тадқиқотҳо дар бораи ӯ ва осораш хеле кам дастрасанд. Ҳанӯз китобу рисолаи ва тадқиқоти ҷомеа дар кишвар дар заминаи мавлидшиносӣ ба майдон наомадааст. Китобу рисолаҳои донишмандони ҷаҳонӣ, ба вижа ҳамзабонон низ фарочанги мо қарор надорад. Бинобар ин, дидгоҳи мо тасаввури мо нисбати Мавлоно ағлаб хурофӣ, ғайриилмӣ ва ҳамроҳ бо таассуб ва ҳадафоти исломию тасаввуфию ирфонӣ ва муъҷизаву каромот мебошад. Баъдтар аз ҳама, аксари шарҳу тадқиқотҳо, ки то имрӯз дар бораи Мавлоно ва осори ӯ ба анҷом расонида шудаанд, асосан ҷанбаи ирфонию тасаввуфӣ доранд ва дур аз воқеият ва яксу мебошанд. аз ин рӯ наметавонанд моҳияти аслии осори Мавлоноро бозтоб бидиҳанд. маълум мешавад, ки назари аҳли ҷомеа табақоти мухталифи он, хусусан намояндагони расмии дин, ки дар ҷомеа аз нуфузи зиёд бархурдоранд, дар шинохти Мавлоно муассир будааст. лиҳозо ҳанӯз дар замони зинда будани Мавлоно ба осори ӯ аз дидгоҳи гуногун ва ғаразкорона наздик мешуданд ва моҳияти осори ӯро ба ин ё он навъ таҳриф менамуданд. беҳуда нест, ки худи Мавлоно ин маъниро бо сароҳат дар оғози маснавӣ иброз доштааст. ҳар касе аз замини худ шуд ёри ман, аз даруни ман наҷуст асрори ман.

0: афтан дар кӯҳсор то бигирад ӯ ба афсунҳош мор. Гар гарону гар шитобанда бувад, оқибат ҷӯянда ёбанда бувад. ӯ ҳамӣ ҷустӣ яке мори шигарф гирди кӯҳистону дар айёми барф. аждаҳои мурда дид он ҷо аз ин, ки дилаш аз шакли ӯ шуд пурзибин. моргир андар зимистони шадид мор меҷуст аждаҳои мурда дид. моргир он аждаҳоро баргирифт, сӯи Бағдод омад аз баҳри шигифт. аждаҳое чун сутуни хонае мекашидаш аз пайи донгонае. каждаҳои мурдае овардаам, дар шикораш ман ҷигарҳо хӯрдаам.
1: ӯ ҳами мурда гумон бурдаш, валек зинда буду ӯ надидаш нек нек. ӯзи сармоҳову барф афсурда буд, зинда буд, аммо ба шакли мурда буд. то ба Бағдод омад он ҳангомаҷӯ, то ниҳад ҳангомаро бар чорсу, бар лаби шад мард ҳангома ниҳод, ғулғула дар шаҳри Бағдод уфтод.
2: моргире аждаҳо овардааст, булаҷаб нодир чӣ коре кардааст.
1: ҷамъ омад сад ҳазорон хомриш, сайди ӯ гашта чу ӯ аз аблаҳиш, ҳалқа гирди ӯ чурас гирди ариш, ҳамчунон ки бутпарастон бар куниш. мунтазир эшону ӯ ҳам мунтазир, то ки ҷамъ оянд халқи мунташир. мардуми ҳангома афзунтар шавад, гидяву тавзеъ некӯтар равад. ҷамъ омад сад ҳазорон жошҳо, ҳалқа карда пушти по бар пушти по. мардро аз зан хабар не издиҳом, рафта дар ҳамчун қиёмат хосу ом. аждаҳо каз заҳмҳарир афсурда буд, зери сад гуна палосу парда буд. баста будаш бо расанҳои ғализ, эҳтиёте карда будаш он ҳафиз. дар дарангу иттифоқу интизор, ваз ҳаёҳую фиғони бешумор, ваз ғулуви халқу максу тумтароқ, тофт бар он мор хуршеди ироқ. офтоби гарм сераш гарм кард, рафт аз аъзои ӯ ахлоти сард. мурда буду зинда гашт ӯ аз шигифт, аждаҳо бар хиш печидан гирифт. халқро аз ҷунбиши он мурда мор, гашташон он як таҳайюр сад ҳазор. бо таҳайюр нараҳо ангехтанд, ҷумлагон аз ҷунбишаш бигрехтанд. мешикаст он банд зон бонги баланд, ҳар тараф мерафт чоқончоқи банд. бандҳо бишикасту берун шуд зизер, аждаҳои зишт ғуррон ҳамчу шер. дар ҳазимат бас халоиқ кушта шуд, аз фитода куштагон сад пушта шуд.
0: моргир аз тарс бар ҷо хушк гашт, ки чӣ овардам ман аз кӯҳсору дашт. гургро бидор кард он кӯрмеш, рафт нодон сӯи Азроил хиш. аждаҳо як луқма кард он кеҷро, саҳл бошад хунхӯрӣ ҳаҷиҷро. хешро бар устуне печиду бас, устухони хӯрдаро дар ҳам шикаст.
3: гурӯҳи осори ӯро дуруст дарку тафҳим накардан, гурӯҳи дигар озодандешӣ ва ҷуръати азамати ӯро дар баррасии ҳаёту мамоти инсонӣ зери шубҳа гузоштанд ва ҳам касоне буданд, ки барои манфиатҳои гурӯҳиву табақотии худ бар алайҳи ӯ мебаромаданд ва ба ҳар восита ба ӯ ва осораш метохтанд ва вайро ба бадмазҳабӣ муттаҳам кардан мехостанд. амнбол мекард ва аз бозгуфтани паёме, ки рӯҳонӣ, ирфонӣ, имонӣ ва инсонӣ буд, даст намекашид ва бо нерӯи бузург ва ҷуръати шигифтангези андешаву орои худро пиромуни зиндагии инсон, ҷаҳони модиву маънавӣ, ҳастию нестӣ, шариату тариқат ва адолат ироа менамуд ва маҳбубияту маъруфият меёфт. با بدگویی و تنگ نظری تنگدلان متعصبان بیراهروان مخالفان پروایی نداشت. عجیب این است که آثارش با آن همه دشمنی و مخالفت تحریف کاری ها گسترش می یافت. البته برخی آن را یک مجموعه داستانی، افسانه و حکایه، مثل و تمثیلات مقرری می پنداشتند و الان هم می پندارند و به ظاهر آثار او به ویژه مثنوی سرگرم می شدند، به باطن آن فرون نمی رفتند. حالان که خود مولوی مکرر با آنها گوشرس می کرد که به ظاهر آن نه، بلکه به باطن آن که سرشار از رمز و راز مختلف است بینگرند. ای دریغا عرصه افهام خلق، سنگ تنگ آمد ندارد خلق حلق. گذشته از این، گروهی از نمایندگان رسمی اسلام و آشتی‌ناپذیر به آزاداندیشی این کتاب و عموماً آثار مولوی را ضررناک می حسابیدند، خصوصاً به مثنوی و مؤلف آن به چشم دشمنی می نگریستند و می تاختند و این اندیشه خیلی مشهور است. این کلام صوفیان شوم نیست، مثنوی معنوی روم نیست.

анҷоми гуфтори 23-юм. Таҳиягарони барнома рови ҷонибеки асрориён, коргардон Зубайдуллоҳи Ҷонмуҳаммад.

0: шумо суротҳоро дар иҷрои ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ситораи кароматулло шунидед.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: чеҳраҳо
2: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.
3: Атахон Сайфулоев.

номбурда 1 майи соли 1933 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудааст. Соли 1950 мактаби миёнаи рақами 3-и шаҳри Хуҷанд ва соли 54 факултаи филологияи донишкадаи давлатии педагогии Ленинобод ба номи Кировро хатм кардааст. Пас аз як соли хидмат дар ҳамин даргоҳ ба аспирантураи Институти давлатии педагогии шаҳри Душанбе ба номи Шевченко дохил шуда, курси пурраи онро соли 1958 ба итмом расонидааст. Атахон Сайфулоев солҳои 1959 то 1965 ходими хурди илмӣ ва ходими калони илмӣ Институти забон ва адабиёти ба номи Абу Абдулло Рудакӣ Академияи илмҳои ҷумҳурӣ будааст. Солҳои 1965-68 мудири кафедраи адабиёти тоҷики Институти давлатии педагогии Ленинобод. Солҳои 68 то 73 котиби Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон. Солҳои 73 то 85 сармуҳаррири Энсиклопедияи Советии Тоҷик ва аз сентябри соли 85 то феврали 89 ходими пешвар ва сарходими илмии Институти забон ва адабиёти Академияи илмҳо. Ҳамчунин Атахон Сайфулоев аз феврали соли 1989 то августи соли 90 директори Институти такмили ихтисоси муаллимони ҷумҳурӣ ва аз моҳи августи соли 90 то 91 мудири шӯъбаи ҳамкорӣ бо созмонҳои ҷамъиятию сиёсӣ ва муносибатҳои миллии комитети марказии ҳизби коммунистии Тоҷикистон буд. аз соли 1991 то моҳи майи 1999 Атахон Сайфулоев раиси кумитаи давлатии телевизион ва радиои Тоҷикистон. аз моҳи майи 1992 мудири кафедраи донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров ва аз моҳи июни соли 1994 то августи соли 2002 котиби масъули шӯъбаи суғдии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон буд. ҳамзамон аз моҳи июни соли 97 раиси шӯрои ҳаракати ҷамъиятии ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон дар вилояти Суғд. аз моҳи августи соли 2002 сармуҳаррири маҷалаи Хуҷанд ҳоло паёми Суғд будааст. Атахон Сайфулоев доктори илмҳои филологӣ, профессор, ходими шоистаи фарҳанги Тоҷикистон бо ду ифтихорномаи Президиуми шӯрои олии Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон, орденҳои шараф, дӯстӣ, медали тиллои кумитаи ҷумҳуриявии сулҳ, медалҳои 10-солагӣ ва 20-солагии иҷлосияи 16-уми шӯрои олии Тоҷикистон, 20-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мукофотонида шудааст. муҳимтарин китобу монографияҳои тадқиқотии Атахон Сайфулоев бо номи «Тафаккур ва образ», «Мактаби айнӣ», «Мирзо Турсунзода», «Очерки ҳаёт ва эҷодиёти шоир», «Таърихи адабиёти советии тоҷик», «Инкишофи жанрҳо дар 6 ҷилд», «Ҳамроҳи Холиқ Мирзозода ва Абдуманонов», «Аркони сухан», «Маликаи адаб», сайре дар гулшани рози Хоҷа Камол ҳамроҳи Абдуллоев, Садриддин Айни қаҳрамони Тоҷикистон, Зуфархони Ҷавҳарӣ, таҳқиқи ҳаёт ва эҷодиёт, фуруғи маънавиёт, ҳусни нигорандагӣ, ҳалқаҳои пайванди адабӣ, Ҳаким Карим, ҷону ҷаҳони наср дар бораи эҷодиёти Абдулҳамид Самад, паямбари ишқ, ҳаёт ва эҷодиёти устод Рудакӣ. аз таърихи андешаи миллии халқи тоҷик дар нимаи дуюми асри 19 ва аввалҳои асри 20 ҳамроҳи Осим Каримов. оинаи барқади сухан соли 2013 президент Эмомалӣ Раҳмонов соли 2000 мебошад. асарҳои саҳнавии Атахон Сайфулоев бо номи Бомдоди ошиқон, Умри ҷовидон, Хуршед савор, Ҳафт манзар, Дӯстиро ҷустуҷӯ дорем мо ва китобҳои шеъру достони бо номи Армоғони дил, Чаманоро, Таронаҳои ваҳдат ва муҳаббат ба қалами ӯ тааллуқ доранд. ҳамчунин Атахон Сайфулоев муаллифи қиссаҳои Шаби бехобӣ, Тақдир, Зуртар аз тақдир, Шаҳиди ошёни худ ва силсилаи ҳикояву очеркҳост. Рисолаву мақолаҳояш ба забонҳои арабӣ, англисӣ, фаронсавӣ, испанӣ, итолиёӣ чоп шуданд.
Атахон Сайфуллоев, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ, соли 2014 барои се ҷилдаи Уфуқҳои тозаи наср ва ҷоизаи адабӣ ба номи Камоли Хуҷандӣ ва Мирзо Турсунзода мебошад. Номбурда 17 марти соли 2007 дунёро падруд гуфт. Ёдашон гиромӣ бод.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шодум.